0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

збирайте, зберігайте і діліться. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять. І нехай бережуть. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 41 глава, 35 вірш. Зверніть увагу на те, що Йосип сказав фараонові. І нехай за 7 літ достатку збирає п'ятину врожаю єгипетської землі. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять. І нехай бережуть. І буде та їжа на запас для краю на 7 літ голодних, що настануть в єгипетській землі, і край не буде знищений голодом. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 41 глава, від 34 до 36 вірша. У цій історії є два важливих уроки для нас. Перший. Не дозволяйте поганим часам поглинути хороші. А як найкраще це зробити? Стояти на Божому Слові в часи зневіри і труднощів. Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Послання до Филип'ян, 1 глава, 6 вірш. Другий. Не просто насолоджуйтеся гарними моментами, але й черпайте з них мудрість, силу, стратегії, стосунки та ресурси, які підтримають вас у важкі часи. Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію». Послання до Римлян, 5 глава, 3-4 вірші. «Але коли Бог благословляє вас, не просто зберігайте Його благословення, а діліться ними з іншими. Практикуйте закон взаємності, якого навчав Ісус. Давайте, і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам». Євангеліє від Луки, 6 глава, 38 вірш. Те, за що ви чіпляєтеся з егоїстичних міркувань, ви врешті-решт втратите. Але коли ви віддаєте щось, щоб благословити інших, Бог обіцяє винагородити вас як зараз, так і у вічності.

FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс ФМ. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби, тому що це зручно, швидко, дистанційно. Платники податків можуть взаємодіяти з податковою службою дистанційно, зокрема, завдяки електронним сервісам, як електронний кабінет платника податків та мобільний застосунок «Моя податкова», можна оновити

0: вам у мобільному застосунку «Моя податкова», месенджері чат-боту «Інфотакс» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян – сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до якої можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Звертаємо увагу платників податків і громадян, що отримувати кореспонденцію з Державної податкової служби також можна в електронному вигляді. Для цього платнику необхідно в режимі ведення звітності приватної частини електронного кабінету заповнити заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет за формою G/F-1391-602 і подати її до контролюючих органів. Для подання заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет необхідно увійти до приватної частини електронного кабінету, далі обрати режим ведення звітності, у панелі інструментів режиму ведення звітності натиснути «Створити», обрати рік, місяць, в якому формується та подається заява, та тип звітності під номером 13 запити. Зі списку документів обрати форму заяви 1391-602 – це заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Поля «Регіон» та «Район» заповнюються автоматично. Заповнити форму документа, у формі заяви вказати електронну адресу, реєстраційні дані платника податків заповнюються також автоматично. Перевірити наявність та правильність заповнення полів заяви, натиснувши «Перевірити». Після успішного заповнення зберегти заяву, підписати та відправити документ до контролюючого органу. Через певний час користувач отримує відповідь номер 1, тобто квитанція перша, яка засвідчує факт і час отримання електронного документа. Відповідь друга – це квитанція 2, яка засвідчує факт і час прийняття реєстраційного електронного документа. Отриману квитанцію другу можна переглянути та завантажити у підрежимі вхідні, режиму вхідні-вихідні документ. Крім того, платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документ через електронний кабінет. Нагадуємо платникам, що у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії, зокрема з питань роботи електронних сервісів за номером телефону 0312-63-2048.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
4: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюйте.

0: не здавайтеся. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1 вірш. Соломон вчить нас, що для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Книга Еклезіастова, 3 глава, від 1 до 8 вірша. Це загалом 28 різних часів. Але зверніть увагу, що Соломон не дає нам часу для того, щоб здатися. Поки ви залишаєтеся на полі бою, Бог може змінити вашу ситуацію і дати вам перемогу. Якщо ви сьогодні турбуєтеся про свій шлюб, дітей, здоров'я, фінанси, роботу та майбутнє, ось обітниця, на яку ви можете покластися. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Бог не сказав, що зброя не буде створена проти вас, але Він сказав, що вона не буде успішна. Тож, не здавайтеся!
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Becsengettek. Vége a késői keléseknek, a hosszú nyári napoknak, és annak a jól ismert mondatnak, hogy majd holnap megcsinálom. Ősszel ugyanis újra becsengetnek. Kárpátalján több tízezer diák kezdte meg az új tanévet. A legutóbbi adatok szerint a 2026-27-es tanévben a régióban több mint 140 ezer tanulóval számolnak, közülük pedig több mint 11 ezer gyerek először ül iskolapadba. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején több mint 11 ezer elsős keresi izgatottan a tantermét, miközben a szülők valószínűleg még jobban izgulnak majd, mint ők. Az iskolakezdés persze nem csak az új füzetekről, könyvekről és tolltartókról szól. Visszatérnek a korai reggelek, a házi feladatok, a dolgozatok, és persze az örök kérdés, biztos, hogy holnapra kell megtanulni. Egy jó tanács a tanév elejére. Nem kell már az első héten tökéletesen teljesíteni. Érdemes fokozatosan visszaállni a megszokott napirendre, időben lefeküdni, reggelizni, és persze egy kis időt hagyni a pihenésre is. Hát a szülőknek pedig kitartást, mert miközben a gyerek új tantárgyakat tanul, nektek újra meg kell tanulnotok, melyik napon mi kerül a tornazsákba. Az új tanév tehát elindul, új könyvek, új feladatok, régi barátok, és talán néhány új élmény is vár ránk. Ez volt az Őszi Mix. Sikeres tanévet, sok jó jegyet és rengeteg új élményt kívánunk.
1: Осінній мікс із вами Антал Іштван. Продзвенів дзвоник. Закінчилися пізні пробудження, довгі літні дні та добре знайома фраза «Зроблю це завтра». Адже восени знову лунає шкільний дзвоник. На Закарпатті новий навчальний рік розпочали десятки тисяч учнів. За останніми даними, у 2026-27 навчальному році в області навчатиметься понад 140 тисяч учнів. Із них понад 11 тисяч дітей вперше сядуть за шкільні парти. Це означає, що на початку вересня понад 11 тисяч першокласників з хвилюванням шукати тимуть свої класні кімнати. А батьки, мабуть, хвилюватимуться навіть більше, ніж вони. Початок навчального року – це, звісно, не лише нові зошити, книжки та пенали. Повертаються ранні підйоми, домашні завдання, контрольні роботи і, звичайно ж, одвічне запитання. Невже це справді треба вивчити вже на завтра? Невелика порада на початок навчального року. Не потрібно прагнути ідеальних результатів вже у перший тиждень. Варто поступово повернутися до звичного режиму дня, вчасно лягати спати, снідати і, звичайно, залишати трохи часу для відпочинку. А батькам – терпіння. Адже поки діти вивчають нові предмети, вам знову доведеться запам'ятовувати, в який день що потрібно покласти до спортивної сумки. Отже, новий навчальний рік розпочався. Нові завдання, старі друзі та, можливо, багато нових вражень вже чекають на нас. Це був Осінній Мікс. Бажаємо успішного навчального року, гарних оцінок і безліч нових вражень.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszáz, Oroszlán utca 30, Don Corleone, a megszokott finomházias ételek, egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
4: Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077-24-00-00-7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
11: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
12: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92.1 FM.

0: 7 óra, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 2-án, szerdán. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 2 вересня, середа. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalján ellenőrizték a külső tűzivíz ellátás állapotát. Az ellenőrzések eredménye szerint az 1590 tűzcsapból 265 bizonyult működésképtelennek, míg az 530 tűzivíz tározó közül 52 nem volt használható. Emellett a 71 víztoronyból 55 nem alkalmas arra, hogy a tűzoltó autók vizet vételezzenek belőlük. A kárpátaljai megyei katonai közigazgatás elnök helyettese Olekszán Muzicsenko hangsúlyozta, hogy ez a helyzet különösen hadi állapot idején elfogadhatatlan. A közösségeknek helyre kell állítaniuk a működésképtelen tűzivíz forrásokat, ki kell alakítaniuk a vízvételezéshez szükséges helyeket, valamint fel kell szerelniük a megfelelő jelzőtáblákat, közölte a kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
4: На Закарпатті перевірили стан зовнішнього протипожежного водопостачання. За результатами перевірок 265 із 1590 пожежних гідрантів виявилися несправними, а 52 із 530 пожежних водойм – непридатними для використання. Також із 71 водонапірної башні 55 не можуть використовуватися пожежними автомобілями для забору води. Заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Олександр Музиченко наголосив, що така ситуація, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимою. Громади мають відновити несправні джерела протипожежного водопостачання, облаштувати місця для забору води та встановити відповідні показчики, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A Fornosi Gimnázium jövőjéről tartottak lakossági fórumot. A Munkácsi járásban található település iskolájának esetleges átszervezését 2027. szeptemberétől tervezik. Ennek oka elsősorban a csökkenő gyermeklétszám és a pedagógus hiány. A 2026-27-es tanévet 53 tanulóval kezdi meg az intézmény, azonban két osztályban nem éri el a létszám az előírt minimumot. A jelenlévő szülők és pedagógusok egyhangulag ellenezték az iskola lefokozására vonatkozó javaslatot. A végleges döntésről egyelőre nincs szó. A következő tanévben még változhat a helyzet, közölte a Kárpát.info-a.
4: У селі Форнош Мукачівського району відбувся громадський форум, присвячений майбутньому місцевої школи. Можливу реорганізацію закладу планують із вересня 2027 року. Основними причинами називають зменшення кількості дітей та нестачу педагогічних працівників. У 2026-27 навчальному році заклад розпочинає роботу з 53 учнями, однак у двох класах кількість дітей не досягає встановленого мінімуму. Присутні на зустрічі батьки та педагоги одноголосно виступили проти позиції щодо зниження статусу школи. Остаточного рішення наразі немає. Протягом наступного навчального року ситуація ще може змінитися. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
3: Újra megjelenhetnek a rendőrségi fantomjárőrök Kárpátalja útjain. Ezek olyan jelzés nélküli rendőrségi járművek, amelyeket a közlekedési szabályok megsértésének automatikus rögzítésére alkalmas rendszerrel szereltek fel. A fantomok az előttük és a velük szemben haladó járművek sebességét is képesek mérni. A szabálysértéshez pedig nem feltétlenül kell megállítani a sofőrt, a bírságot ugyanis automatikusan kiállítják. Jelenleg ilyen autók már Kijevben és a kijevi területen is közlekednek. Már az első munkanapon 810 szabálysértési határozatot hoztak gyorshajtás és egyéb közlekedési szabálysértések miatt. A hírről a Kárpátszki Objektív számolt be.
4: На дорогах Закарпаття планують відновити роботу поліцейських фантомів – автомобілів без розпізнавальних знаків, обладнаних системами автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Такі патрулі можуть вимірювати швидкість автомобілів, що рухаються як у попутному, так і в зустрічному напрямку. При цьому водія не обов'язково зупинятимуть, зафіксоване порушення оформлюватиметься автоматично. Наразі такі автомобілі вже працюють у Києві та Київській області. Лише за перший день роботи там винесли 810 постанов за порушення ПДР. Пише «Карпатський об'єктив».
3: Tegnap adták át a Huszti járási Rakaszi iskola új épületszárnyát, amely a tervek szerint korszerű és komfortos körülményeket biztosít az alsó tagozatos diákok számára. Az ünnepségen Miroszláv Bilecki kárpátalja kormányzója is részt vett. A megyevezető számára különleges jelentőségű volt a látogatás, hiszen korábban ő maga is ebben az iskolában tanult. Az alsó tagozatban jelenleg 175 gyermek tanul, az új épületszárny pedig 12 tanteremmel összesen legfeljebb 265 első negyedik osztályos diák számára biztosít helyet. Az új épület egy több évtizede húzódó beruházás eredménye. A beruházásra több mint 61 millió hrivnyát fordítottak, amelyből csak nem 29 millió hrivnya helyi költségvetési forrásból származott. A tanévnyitón időkapszulát is elhelyeztek az iskola területén. Ebbe az intézménybe korábbi állapotát bemutató fényképeket és a diákok üzeneteit tették, hogy a jövő generációi is megismerhessék az iskola fejlődésének történetét, közölte Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője.
5: Учора у селі Рокосово Хуського району урочисто відкрили новий корпус місцевої школи. В урочистостях взяв участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Для нього цей візит мав особливе значення, адже свого часу він сам навчався у цій школі. Наразі в початкових класах навчаються 175 дітей, а новий корпус має 12 класних кімнат і розрахований загалом на 265 учнів перших-четвертих класів. Нове приміщення стало результатом інвестиційного проєкту, який реалізовувався протягом кількох десятиліть. На його будівництво спрямували понад 61 мільйон гривень, з яких майже 29 мільйонів – кошти місцевого бюджету. Під час урочистостей на території школи також заклали капсулу часу. До неї помістили фотографії, що відображають попередній стан закладу та послання учнів, аби майбутні покоління могли дізнатися про історію розвитку школи. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
3: A téli időszakra készülve a Zakarpattya Oblenergo arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy a napelemes rendszerek és energiatárolók telepítését írásban be kell jelenteni a hálózat üzemeltetőjének. Ez a saját fogyasztásra használt, valamint az áram értékesítésére szolgáló berendezésekre egyaránt vonatkozik. Az engedély nélküli csatlakoztatás hálózati zavarokat, akár balesetveszélyes helyzeteket is okozhat, és más fogyasztókat is veszélyeztethet. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben is be lehet nyújtani.
5: Напередодні осінньо-зимового періоду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує споживачам, що про встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання електроенергії необхідно письмово повідомити оператора мережі. Вимога стосується як установок для продажу електроенергії, так і тих, що використовуються для власних потреб. «Закарпаттяобленерго» наголошують, що непогоджене підключення може призвести до перебоїв у роботі мереж, аварійних ситуацій та створити ризики для інших споживачів. Подати заяву можна особисто, поштою або електронною поштою.

0: електронний кабінет вступника, створений на сайті вступ.edbo.gov.ua. Зарахування здійснюватиметься за результатами НМТ. Важливо, з кожного предмета необхідно мати щонайменше 100 балів. Період подання заяв триває з 1 до 8 вересня 2026 року.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: Ma változóan felhős időre számíthatunk, reggel még 18 fok körül alakul a hőmérséklet, majd a délelőtt folyamán fokozatosan emelkedik és elérheti a 25 fokot. A mai hőmérsékleti maximum 27 fok körül várható.
0: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. З ранкових плюс 18 градусів у першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 25. Температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 27 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Soha nem fordult még elő a Formula 1 történetében, hogy az olasz nagydíjra úgy érkezzen meg a mezőny, hogy olasz pilóta vezeti a világbajnoki pontversenyt. Andrea Kimi Antonelli hazai közönség előtt folytathatja menetelését a világbajnoki cím felé, miközben a McLaren is egyre erősebb formát mutat. A legendás monzai aszfalt csíkad otthont a 2026-os világbajnokság következő futamának. A hétvége pénteki szabadezésekkel és szombati időmérővel indul. A futam időpontja szeptember 6-a vasárnap 15 óra. A monzai hétvége így nem csak történelmi helyzetet, hanem komoly izgalmakat is ígér a szezon egyik legnagyobb presztízsű futamán. Сегодня Колин отправлялся чтобы Формула 1 приезжала на Гран-при Италии с итальянским гонщиком на чели чемпионату. Андреа Кімі Антонеллі матиме шанс продовжити боротьбу за титул перед домашньою публікою, тоді як Макларен демонструє дедалі сильнішу форму. Легендарний автодром Монса прийме наступний етап чемпіонату світу. Гоночний вікенд розпочнеться п'ятничними вільними практиками та суботньою кваліфікацією. Головна гонка відбудеться 6 вересня у неділю о 16:00. Монса обіцяє не лише історичний момент, а й серйозні емоції одному з престижнейших етапів сезону. Az Európai Labdarúgó Szövetség hivatalos versenynaptára szerint szeptember 24-én rajtol a 2026-27-es Nemzetek Ligája szezonja, amikor a klubfutball átadja helyét a válogatott mérkőzéseknek. A tempó már a nyitó héten is rendkívül feszes. A csapatok pihenő nélkül folytatják a küzdelmeket, hiszen szeptember 27-én és 28-án már a második forduló rangadóit játsszák. Az elit csapatokat felvonultató aligában rögtön gigázi összecsapások várhatók. A nyitó napon megrendezik a Németország, Hollandia és Olaszország, Belgium mérkőzéseket is, alig két hét alatt 4 találkozót kell lejátszani, a szövetségi kapitányoknak bő kerettel kell számolniuk a túlterheltség és a sérülés veszély miatt. Згідно з офіційним календарем УЕФА, 24 вересня стартує сезон Ліги Націй, коли клубний футбол тимчасово відходить на другий план, а на перший виходять матчі збірних. Тем вже в перший день буде надзвичайно високим. Команди без перепочинку продовжать боротьбу, адже 27 і 28 вересня на них чекають поєдинки другого туру. В літньому дивізіоні А одразу ж відбудуться справжні суперматчі. У стартовій дні зіграють Німеччина проти Нідерландів, а також Італія проти Бельгії. Оскільки восени команди мають провести 4 матчі менш, ніж за 2 тижні, головним тренерам доведеться розраховувати на глибину складу через ризик перевантаження та травм. Michel Platini az UEFA korábbi elnöke szerint Gianni Infantino szakmailag megbukott, mert a nyári világbajnokságon több ponton is megsértette a futball szabályait. Infantinót az üzleti oldalról is kritika éri. George Kushner, a Thrive Capital tulajdonosa utólag kijelentette, hogy nem támogatták volna a FIFA kereskedelmi tervét, ha előre látják, milyen ellenállást vált ki a futball világában. A FIFA elnök így egyszerre kap bírálatot a szabályok megsértése, a meghiúsult üzleti konstrukció és a világbajnoki szervezés körüli viták miatt. Miközben több nemzeti szövetség is nyíltan szembefordult vele, köztük az UEFA, amely már jogi lépéseket is kezdeményezett. Мішель Платіні, колишній президент УЄФА, заявив, що Джанні Інфантіно професійно не впорався зі своїми обов'язками, оскільки на чемпіонаті світу порушив низку футбольних правил. Інфантіно отримує критику із бізнес-середовища. Джош Кушнер, власник Thrive Capital, заявив, що його компанія не підтримала б комерційний проект FIFA, якби заздалегідь знала, який опір він викличе в футбольному світі. Таким чином, президент FIFA одночасно стикається з зауваженнями щодо порушення правил, проваленого комерційного плану та суперечок навколо організації чемпіонату.

0: ще кілька національних федерацій відкрито виступили проти нього, зокрема УЄФА, яка вже ініціювала юридичні дії. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához zalsájtéz Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
9: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
12: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazá jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне: повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кеньєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рєсей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дякую, лад. Окарпатою ісен мікрошебісети креспонд. XMR лізерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
6: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Minket.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Мають попередній стан закладу та послання учнів, аби майбутні покоління могли дізнатися про історію розвитку школи. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
1: A téli időszakra készülve a Zakarpattya Ublenergo arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy a napelemes rendszerek és energiatárolók telepítését írásban be kell jelenteni a hálózat üzemeltetőjének. Ez a saját fogyasztásra használt, valamint az áram értékesítésére szolgáló berendezésekre egyaránt vonatkozik. Az engedély nélküli csatlakoztatás hálózati zavarokat, akár balesetveszélyes helyzeteket is okozhat, és más fogyasztókat is veszélyeztethet. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikus levél is be lehet nyújtani.
0: Напередодні осінньо-зимового періоду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує споживачам, що про встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання електроенергії необхідно письмово повідомити оператора мережі. Вимога стосується як установок для продажу електроенергії, так і тих, що використовуються для власних потреб. «Закарпаттяобленерго» наголошують, що непогоджене підключення може призвести до перебоїв у роботі мереж, аварійних ситуацій та створити ризики для інших споживачів. Подати заяву можна особисто, поштою або електронною поштою. Зразки заяв та необхідні документи доступні на сайті підприємства.
1: А вигір ать фархіваш.
0: Оголошення.
1: Пótfelvételt hirdet a Rákóczi Egyetem. Jelentkezni a vstup.edbo.gov.ua oldalon létrehozott elektronikus felhasználói fiókon keresztül lehet. A felvétel az NMT eredményei alapján történik. Fontos, minden tantárgyból legalább 100 pont szükséges. Jelentkezési időszak 2026. szeptember 1-e és 8-a között.
0: Закарпатський Угорський університет імені Ференца Рákóczi II оголошує додатковий набір. Подати заяву можна через електронний кабінет вступника, створений на сайті vstup.edbo.gov.ua. Зарахування здійснюватиметься за результатами НМТ. Важливо, з кожного предмета необхідно мати щонайменше 100 балів. Період подання заяв триває з 1 до 8 вересня 2026 року.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma változóan felhős időre számíthatunk. Reggel még 18 fok körül alakul a hőmérséklet, majd a délelőtt folyamán fokozatosan emelkedik és elérheti a 25 fokot. A mai hőmérsékleti maximum 27 fok körül várható.
0: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. З ранкових плюс 18 градусів у першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 25. Температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 27 градусів.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

0: до нового сезону. Команда проводить інтенсивні тренування та набирає оптимальну форму перед першим офіційним матчем. Уже у суботу, 5 вересня, 15:00 на майданчику СК «Юність». В Ужгороді закарпатки зіграють за Суперкубок України проти чинного чемпіона та володаря Кубка Львівської Галичанки. Минулого сезону команда виборола срібло у чемпіонаті та бронзу в Кубку України, тоді як колектив зі Львова тріумфував в обох турнірах. Vinicában rendezték meg az ifjúsági fiúk és lányok országos ökölvívó versenyeit, amelyet az Ukrajna érdemes edzője Viktor Szicskaruk emlékére tartottak. A rangos viadalon 179 versenyző lépett ringbe 17-18 éves korosztályból, 19 megye képviseletében. A 10 súlycsoportban zajló küzdelmek mellett a 45-75 kg közötti kategóriákban indulók számára lehetőség nyílt teljesíteni a sportmesteri címhez szükséges követelményt is. A tornán Kárpátalját méltó módon képviselték Olena és Maria Megy így, akik magabiztos technikás bokszal jutottak el a verseny elődöntőjéig. A végel számolásnál mindkét sportoló bronzérmet szerzett. A fiatal kárpátaljai boxolók számára ez újabb fontos lépés a hazai élmezőny felé, és komoly ígéret a jövőre nézve. Увіні сівід бузівся український турнір з боксу серед молоді та жінок. Молоді присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Січкарука. Цьогоріч на ринг вийшли 179 спортсменів віком 17-18 років із 19 областей країни, які змагалися у 10 вагових категоріях. Для учасників у діапазоні 45-75 кг турнір також був можливістю виконати норматив на звання майстер спорту України. Закарпаття на престижних змаганнях гідно представили сестри Олена та Марія Семедій. Обидві спортсменки провели впевнені технічно грамотні поєдинки та пробились до півфінальної стадії турніру. За підсумками виступів Олена і Марія вибороли бронзові медалі, підтвердивши свій високий рівень підготовки, характер та стабільний прогрес. Для юних закарпатських боксерок це черговий доказ наполегливої роботи та серйозних перспектив у національному боксі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájtéz az Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
7: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
6: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття,
9: деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалюйте.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola feltételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fuvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
2: Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання. Розвиваються технічні, слухові й емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
1: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
2: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
3: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський Угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дуда Шкаміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
4: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
5: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень.
5: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Monte Carlo та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Monte Carlo, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Monte Carlo. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo, induljon jól a tanév!
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалили.

Збирайте, зберігайте і діліться. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять. І нехай бережуть. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 41 глава, 35 вірш. Зверніть увагу на те, що Йосип сказав фараонові. І нехай за 7 літ достатку збирає 1/5 врожаю єгипетської землі. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять. І нехай бережуть. І буде та їжа на запас для краю на 7 літ голодних, що настануть в єгипетській землі, і край не буде знищений голодом. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 41 глава, від 34 до 36 вірша. У цій історії є 2 важливих уроки для нас. Перший. Не дозволяйте поганим часам поглинути хороші. А як найкраще це зробити? Стояти на Божому Слові в часи зневіри і труднощів. Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Послання до Филип'ян, 1 глава, 6 вірш. 2. Не просто насолоджуйтеся гарними моментами, але й черпайте з них мудрість, силу, стратегії, стосунки та ресурси, які підтримають вас у важкі часи. Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію». Послання до Римлян, 5 глава, 3-4 вірші. Але коли Бог благословляє вас, не просто зберігайте Його благословення, а діліться ними з іншими. Практикуйте закон взаємності, якого навчав Ісус. Давайте, і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. Євангеліє від Луки, 6 глава, 38 вірш. Те, за що ви чіпляєтеся з егоїстичних міркувань, ви врешті-решт втратите. Але коли ви віддаєте щось, щоб благословити інших, Бог обіцяє винагородити вас як зараз, так і у вічності.

0: Кілен Цоура. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 2-án, szerdán. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 2 вересня, середа. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Megkezdődött a 2026-2027-es tanév a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. Szeptember 1-én az alapképzés első évfolyamos hallgatói számos tájékoztatón vettek részt, ahol megismerkedtek az intézménnyel, oktatókkal és csoporttársakkal. A jelenlévőket Csizmár Iván oktatási és gazdasági rektor helyettes köszöntötte, kiemelve, hogy akik felvételt nyertek az intézményben, megfelelő körülmények között korszerű eszközök megléte mellett fognak tanulni. Berhoer Sándor oktatási módszertani rektor helyettes a NAP programjáról tájékoztatta az elsősöket. A NAP további részében az új diákok tanszéki tájékoztatón ismerkedtek meg a részlegekkel, kurátorokkal, kollégákkal, továbbá betekintést nyerhettek a könyvtár, informatikai központ és sportcentrum működésébe, közölte a kme.org.ua.
4: У Закарпатському угорському університеті імені Ференца Рахоці II розпочався 2026-2027 навчальний рік. 1 вересня студенти першого курсу бакалаврату взяли участь у низці інформаційних заходів, під час яких ознайомилися з університетом, викладачами та майбутніми одногрупниками. Присутніх привітав проректор з освітньої та економічної діяльності Іван Чізмар, наголосивши, що вступники навчатимуться у належних умовах та матимуть доступ до сучасного обладнання. У свою чергу проректор з освітньо-методичної роботи Олександр Бергхауер ознайомив першокурсників із програмою дня. Також студенти взяли участь у зустрічах із представниками кафедр, познайомилися з кураторами, а також дізналися більше про роботу університетської бібліотеки, інформаційного центру та спортивного комплексу. Про це повідомляється на сайті kme.org.ua.
3: Kárpátalján ellenőrizték a külső tűzivíz ellátás állapotát. Az ellenőrzések eredménye szerint az 1590 tűzcsapból 265 bizonyult működésképtelennek, míg az 530 tűzivíz tározó közül 52 nem volt használható. Emellett a 71 víztoronyból 55 nem alkalmas arra, hogy a tűzoltó autók vizet vételezzenek belőlük. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás elnök helyettes Olekszán Muzicsenko hangsúlyozta, hogy ez a helyzet különösen hadi állapot idején elfogadhatatlan. A közösségeknek helyre kell állítaniuk a működésképtelen tűzivíz forrásokat, ki kell alakítaniuk a vízvételezéshez szükséges helyeket, valamint fel kell szerelniük a megfelelő jelzőtáblákat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
4: На Закарпатті перевірили стан зовнішнього протипожежного водопостачання. За результатами перевірок 265 із 1590 пожежних гідрантів виявилися несправними, а 52 із 530 пожежних водойм – непридатними для використання. Також із 71 водонапірної башні 55 не можуть використовуватися пожежними автомобілями для забору води. Заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Олександр Музиченко наголосив, що така ситуація, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимою. Громади мають відновити несправні джерела протипожежного водопостачання, облаштувати місця для забору води та встановити відповідні показчики, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Újra megjelenhetnek a rendőrségi fantomjárőrök Kárpátalja útjain. Ezek olyan jelzés nélküli rendőrségi járművek, amelyeket a közlekedési szabályok megsértésének automatikus rögzítésére alkalmas rendszerrel szereltek fel. A fantomok az előttük és a velük szemben haladó járművek sebességét is képesek mérni. A szabálysértéshez pedig nem feltétlenül kell megállítani a sofőrt, a bírságot ugyanis automatikusan kiállítják. Jelenleg ilyen autók már Kijevben és a kijevi területen is közlekednek. Már az első munkanapon 810 szabálysértési határozatot hoztak gyorshajtás és egyéb közlekedési szabálysértések miatt. A hírről a Kárpátszki Objektív számolt be.
4: На дорогах Закарпаття планують відновити роботу поліцейських фантомів, автомобілів без розпізнавальних знаків, обладнаних системами автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Такі патрулі можуть вимірювати швидкість автомобілів, що рухаються як у попутному, так і в зустрічному напрямку. При цьому водія не обов'язково зупинятимуть, зафіксоване порушення оформлюватиметься автоматично. Наразі такі автомобілі вже працюють у Києві та Київській області. Лише за перший день роботи там винесли 810 постанов за порушення ПДР. Пише Карпатський об'єктив.
3: A téli időszakra készülve a Zakarpattya Oblenergo arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy a napelemes rendszerek és energiatárolók telepítését írásban be kell jelenteni a hálózat üzemeltetőjének. Ez a saját fogyasztásra használt, valamint az áram értékesítésére szolgáló berendezésekre egyaránt vonatkozik. Az engedély nélküli csatlakoztatás hálózati zavarokat, akár balesetveszélyes helyzeteket is okozhat, és más fogyasztókat is veszélyeztethet. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben is be lehet nyújtani.
4: Напередодні осінньо-зимового періоду ПрАТ «Закарпаття Обленерго» нагадує споживачам, що про встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання електроенергії необхідно письмово повідомити оператора мережі. Вимога стосується як установок для продажу електроенергії, так і тих, що використовуються для власних потреб. «Закарпаття Обленерго» наголошують, що непогоджене підключення може призвести до перебоїв у роботі мереж, аварійних ситуацій та створити ризики для інших споживачів. Подати заяву можна особисто, поштою або електронною поштою. Зразки заяв та необхідні документи доступні на сайті підприємства.
3: Orosz légicsapásokban megsemmisült 12 millió könyv Ukrajnában a tanévkezdés előtt. A támadások nyomdákat, könyvkiadókat és műemlék épületeket is értek, ami az ukrán tisztségviselők szerint szándékos kísérlet az ukrán identitás eltörlésére, számolt be róla a BBC News. Oroszország a közelmúltban szerte Ukrajnában célba vett nyomdákat és kiadókat. A helyi média beszámolói szerint megsemmisült a támadásokban az idén Ukrajnában kinyomtatott összes könyv egyharmada. Az utóbbi hetekben a BBC cikke szerint több mint 35 ukrán kiadói létesítményt ért támadás. Emellett múzeumok, művészeti galériák, filmstúdiók, könyvtárak és operaházak szintén károkat szenvedtek, közölte az rbk.ua.
4: Внаслідок російських авіаударів в Україні напередодні початку нового навчального року було знищено 12 мільйонів книг. Внаслідок атак були пошкоджені та зруйновані друкарні, видавництва та історичні будівлі. За словами українських посадовців, це може свідчити про навмисні спроби знищити українську ідентичність. Про це повідомляє BBC News. Зазначається, що останнім часом Росія завдавала ударів по друкарнях та видавництвах у різних регіонах України. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атак було знищено третину всіх книг, надрукованих в Україні цього року. За інформацією BBC, протягом останніх тижнів атак зазнали загалом понад 35 українських видавничих об'єктів. Також пошкоджень зазнали музеї, художні галереї, кіностудії, бібліотеки та оперні театри, пише РБК Україна.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változóan felhős időre számíthatunk. Reggel még 18 fok körül alakul a hőmérséklet, majd a délelőtt folyamán fokozatosan emelkedik és elérheti a 25 fokot. A mai hőmérsékleti maximum 27 fok körül várható.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. З ранкових плюс 18 градусів у першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 25. Температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 27 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Здобула Одеська область. Друге місце посіла команда Києва, а Харків завершив турнір на третій сходинці. Кубок «Юна Україна» – щорічний турнір, який збирає перспективних юних самбістів з усієї країни та є важливим етапом розвитку дитячо-юнацького самбо в країні. Az ungári Kárpáti női kézilabda csapat gőzerővel készül az új szezonra. A játékosok intenzív edzéseken vesznek részt és fokozatosan hozzák magukat optimális formába az első hivatalos mérkőzés előtt. Szeptember 5-én szombaton 14 órakor az ungári Junis sportcsarnokban a Kárpátia az ukrán szuperkupáért lép pályára a címvédő és kupagyőztes Lembergi Halicsánka ellen. A múlt idényben a kárpátaljai együttes ezüstérmet szerzett a bajnokságban és bronzot a kupában, míg a lembergi csapat mindkét sorozatban diadal. Ужгородські Карпати активно готуються до нового сезону. Команда проводить інтенсивні тренування та набирає оптимальну форму перед першим офіційним матчем. Уже у суботу 5 вересня о 15:00 на майданчику СК «Юність» в Ужгороді закарпатки зіграють за Суперкубок України проти чинного чемпіона та володаря Кубка Львівської Галичанки. Минулого сезону команда виборола срібло у чемпіонаті та бронзу в Кубку України, тоді як колектив зі Львова тріумфував в обох турнірах. Vinicában rendezték meg az ifjúsági fiúk és lányok országos ökölvívó versenyeit, amelyet az Ukrajna érdemes edzője Viktor Szicskaruk emlékére tartottak. A rangos viadalon 179 versenyző lépett ringbe 17-18 éves korosztályból, 19 megye képviseletében. A 10 súlycsoportban zajló küzdelmek mellett a 45-75 kg közötti kategóriákban indulók számára lehetőség nyílt teljesíteni a sportmesteri címhez szükséges követelményt is. A tornán Kárpátalját méltó módon képviselték Olena és Maria Szemegyi, akik magabiztos technikás bokszal jutottak el a verseny elődöntőjéig. A végel számolásnál mindkét sportoló bronzérmet szerzett. A fiatal kárpátaljai bokszolók számára ez újabb fontos lépés a hazai élmezőny felé, és komoly ígéret a jövőre nézve. Увінні сьогодні був українські турнір з боксу серед молоді та жінок. Молоді присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Січкарука. Цьогоріч на ринг вийшли 179 спортсменів віком 17-18 років із 19 областей країни, які змагалися в 10 вагових категоріях. Для учасників у діапазоні 45-75 кг турнір також був можливістю виконати норматив на звання майстер спорту України. Закарпаття на престижних змаганнях гідно представили сестри Олена та Марія Семедій. Обидві спортсменки провели впевнені технічно грамотні поєдинки та пробились до півфінальної стадії турніру. За підсумками виступів Олена і Марія вибороли бронзові медалі, підтвердивши свій високий рівень підготовки, характер та стабільний прогрес. Для юних закарпатських боксерок це черговий доказ наполегливої роботи та серйозних перспектив у національному боксі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alacsájtéz Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньket hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
3: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
3: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
3: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.
3: Слідкуй за нами у Фейсбук.
2: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
5: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
5: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
5: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
5: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
9: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Сніжка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
11: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 2-án, szerdán. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 2 вересня, середа. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: А rendőrség vizsgája a Rahói járásban található Abszinecki hidrológiai védett körzetben történt esetet, ahol terepjárókkal engedély nélkül hajtottak be a területre és turistákra is rátámadtak. Miroslav Bilecki, Kárpátalja kormányzója arról számolt be, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a terepjárókkal áthajtottak a tűlevelű erdőültetvényeken, behajtottak egy forráshoz, valamint egészen a magas hegyi tóig. A megyevezető szerint azonban ennél is felháborítóbb, ami ezután történt. Azok a turisták, akik szóvá tették a terepjárók jelenlétét és a természet károsítását, arról számoltak be, hogy megfenyegették őket, megrongálták sátraikat, autókkal követték őket, valamint fizikailag is agresszívan léptek fel velük szemben. Az illetékes hatóságok jelenleg az eset valamennyi körülményét vizsgálják.
4: Правоохоронці розслідують факт незаконного заїзду джипів та нападу на туристів у заказнику Абшинецький на Рахівщині. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький повідомив, що за наявною інформацією, позашляховиками тут переїжджали хвойні насадження, заїжджали у джерело та безпосередньо до високогірного озера. Але ще більше обурює інше. Туристи, які робили зауваження, повідомляють про погрози пошкодження їхніх наметів, переслідування автомобілями та фізичну агресію. Про це йдеться у повідомленні очільника області. Наразі відповідні органи встановлюють усі обставини події.
3: A vércukorszint mérésére szolgáló testcsikok az elérhető gyógyszerek program keretében már a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő, inzulinkezelésre szoruló betegek számára is elérhetők. A testcsikokat a kereskedelmi megnevezéstől függően ingyenesen vagy részleges térítési díj ellenében lehet kiváltani. Ha valaki először szeretne testcsikhoz jutni, a program keretében endokrinológushoz kell fordulnia. Az orvos a kezelési tervben rögzíti a testcsikokra vonatkozó első rendelést. A további testcsikok igényléséhez szükséges elektronikus kérelmet már nem csak endokrinológus, hanem házi orvos, terapeuta vagy gyermekorvos is létrehozhat a kezelési tervben szereplő korábbi rendelés alapján, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: Тест смужки для вимірювання рівня глюкози в крові за програмою доступні ліки стали доступними для людей з цукровим діабетом 2-го типу, які потребують інсулінотерапії. Залежно від торговельної назви їх відпускають безоплатно або з частковою доплатою. Якщо ви отримуєте тест смужки за програмою вперше, зверніться до лікаря-ендокринолога. Він створить первинне призначення на тест смужки у плані лікування. Для подальшого отримання тест смужок електронний запит може створити лікар-ендокринолог або сімейний лікар, терапевт чи педіатр на основі наявного призначення у плані лікування. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: A téli időszakra készülve a Zakarpattya Oblenergo arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy a napelemes rendszerek és energiatárolók telepítését írásban be kell jelenteni a hálózat üzemeltetőjének. Ez a saját fogyasztásra használt, valamint az áram értékesítésére szolgáló berendezésekre egyaránt vonatkozik. Az engedély nélküli csatlakoztatás hálózati zavarokat, akár balesetveszélyes helyzeteket is okozhat, és más fogyasztókat is veszélyeztethet. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben is be lehet nyújtani.
4: Напередодні осінньо-зимового періоду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує споживачам, що про встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання електроенергії необхідно письмово повідомити оператора мережі. Вимога стосується як установок для продажу електроенергії, так і тих, що використовуються для власних потреб. «Закарпаттяобленерго» наголошують, що непогоджене підключення може призвести до перебоїв у роботі мереж, аварійних ситуацій та створити ризики для інших споживачів. Подати заяву можна особисто, поштою або електронною поштою. Зразки заяв та необхідні документи доступні на сайті підприємства.
3: Megkezdődött a 2026-2027-es tanév a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. Szeptember 1-én az alapképzés első évfolyamos hallgatói számos tájékoztatón vettek részt, ahol megismerkedtek az intézménnyel, oktatókkal és csoporttársakkal. A jelenlévőket Csizmár Iván oktatási és gazdasági rektor helyettes köszöntötte, kiemelve, hogy akik felvételt nyertek az intézményben, megfelelő körülmények között korszerű eszközök megléte mellett fognak tanulni. Berhoer Sándor oktatási módszertani rektorhelyettes a NAP programjáról tájékoztatta az elsősöket. A NAP további részében az új diákok tanszéki tájékoztatón ismerkedtek meg a részlegekkel, kurátorokkal, kollégákkal, továbbá betekintést nyerhettek a könyvtár, informatikai központ és sportcentrum működésébe, közölte a kme.org.ua.
4: У Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II розпочався 2026-2027 навчальний рік. 1 вересня студенти першого курсу бакалаврату взяли участь у низці інформаційних заходів, під час яких ознайомилися з університетом, викладачами та майбутніми одногрупниками. Присутніх привітав проректор з освітньої та економічної діяльності Іван Чізмар, наголосивши, що вступники навчатимуться у належних умовах та матимуть доступ до сучасного обладнання. У свою чергу проректор освітньо-методичної роботи Олександр Бергхауер ознайомив першокурсників із програмою дня. Також студенти взяли участь у зустрічах із представниками кафедр, познайомилися з кураторами, а також дізналися більше про роботу університетської бібліотеки, інформаційного центру та спортивного комплексу. Про це повідомляється на сайті kme.org.ua.
3: Orosz légicsapásokban megsemmisült 12 millió könyv Ukrajnában a tanévkezdés előtt. A támadások nyomdákat, könyvkiadókat és műemlék épületeket is értek, ami az ukrán tisztségviselők szerint szándékos kísérlet az ukrán identitás eltörlésére, számolt be róla a BBC News. Oroszország a közelmúltban szerte Ukrajnában célba vett nyomdákat és kiadókat. A helyi média beszámolói szerint megsemmisült a támadásokban az idén Ukrajnában kinyomtatott összes könyv egyharmada. Az utóbbi hetekben a BBC cikke szerint több mint 35 ukrán kiadói létesítményt ért támadás. Emellett múzeumok, művészeti galériák, filmstúdiók, könyvtárak és operaházak szintén károkat szenvedtek, közölte az rbk.ua.
4: Внаслідок російських авіаударів в Україні напередодні початку нового навчального року було знищено 12 мільйонів книг. Внаслідок атак були пошкоджені та зруйновані друкарні, видавництва та історичні будівлі. За словами українських посадовців, це може свідчити про навмисні спроби знищити українську ідентичність. Про це повідомляє BBC News. Зазначається, що останнім часом Росія завдавала ударів по друкарнях та видавництвах у різних регіонах України. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атак було знищено третину всіх книг, надрукованих в Україні цього року. За інформацією BBC, протягом останніх тижнів атак зазнали загалом понад 35 українських видавничих об'єктів. Також пошкоджень зазнали музеї, художні галереї, кіностудії, бібліотеки та оперні театри, пише РБК Україна.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változóan felhős időre számíthatunk. Reggel még 18 fok körül alakul a hőmérséklet, majd a délelőtt folyamán fokozatosan emelkedik és elérheti a 25 fokot. A mai hőmérsékleti maximum 27 fok körül várható.
4: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. З ранкових плюс 18 градусів у першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 25. Температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 27 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
7: Halott Titor és Megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне: повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berek 100, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута, та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
3: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Berek 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу холосту.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: 11 óra múlott 1 perccel jövünk a 11-es híreket, a különkedés műsora szól a szerdai Pulzus FM előadásában.
3: Közérdekű információ, nem beregszász. Nagy Dobrony és Kis Dobrony az érintett tervezett munkálatok miatt a mai napon reggel 8-tól délután 4 óráig várhatóan áramkimaradások vannak a település meghatározott utcáin, úgyhogy ne ijedjünk meg, tervezett karbantartás.
2: Jönnek a legfrissebb 11 órási hírek, tartsatok velünk!
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 2-án, szerdán. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 2 вересня, середа. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: A rendőrség vizsgálja a Rahói járásban található Abszinecki hidrológiai védett körzetben történt esetet, ahol terepjárókkal engedély nélkül hajtottak be a területre, és turistákra is rátámadtak. Miroslav Bilecki, Kárpátalja kormányzója arról számolt be, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a terepjárókkal áthajtottak a tűlevelű erdőültetvényeken, behajtottak egy forráshoz, valamint egészen a magas hegyi tóig. A megyevezető szerint azonban ennél is felháborítóbb, ami ezután történt. Azok a turisták, akik szóvá tették a terepjárók jelenlétét és a természet károsítását, arról számoltak be, hogy megfenyegették őket, megrongálták sátraikat, ótókkal követték őket, valamint fizikailag is agresszívan léptek fel velük szemben. Az illetékes hatóságok jelenleg az eset valamennyi körülményét vizsgálják.
7: Правоохоронці розслідують факт незаконного заїзду джипів та нападу на туристів у заказнику Абшинецький на Рахівщині. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький повідомив, що за наявною інформацією, позашляховиками тут переїжджали хвойні насадження, заїжджали у джерело та безпосередньо до високогірного озера. Але ще більше обурює інше. Туристи, які робили зауваження, повідомляють про погрози пошкодження їхніх наметів, переслідування автомобілями та фізичну агресію. Про це йдеться у повідомленні очільника області. Наразі відповідні органи встановлюють усі обставини події.
6: A vércukorszint mérésére szolgáló testcsikok az elérhető gyógyszerek program keretében már a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő, inzulinkezelésre szoruló betegek számára is elérhetők. A testcsikokat a kereskedelmi megnevezéstől függően ingyenesen vagy részleges térítési díj ellenében lehet kiváltani. Ha valaki először szeretne testcsikhoz jutni, a program keretében endokrinológushoz kell fordulnia. Az orvos a kezelési tervben rögzíti a testcsikokra vonatkozó első rendelést. A további testcsikok igényléséhez szükséges elektronikus kérelmet már nem csak endokrinológus, hanem házi orvos, terapeuta vagy gyermekorvos is létrehozhat a kezelési tervben szereplő korábbi rendelés alapján, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
7: Тест смужки для вимірювання рівня глюкози в крові за програмою доступні ліки стали доступними для людей з цукровим діабетом другого типу, які потребують інсулінотерапії. Залежно від торговельної назви їх відпускають безоплатно або з частковою доплатою. Якщо ви отримуєте тест смужки за програмою вперше, зверніться до лікаря-ендокринолога. Він створить первинне призначення на тест смужки у плані лікування. Для подальшого отримання тест смужок електронний запит може створити лікар-ендокринолог або сімейний лікар, терапевт чи педіатр на основі наявного призначення у плані лікування. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
6: A téli időszakra készülve a Zakarpattya Oblenergo arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy a napelemes rendszerek és energiatárolók telepítését írásban be kell jelenteni a hálózat üzemeltetőjének. Ez a saját fogyasztásra használt, valamint az áram értékesítésére szolgáló berendezésekre egyaránt vonatkozik. Az engedély nélküli csatlakoztatás hálózati zavarokat, akár balesetveszélyes helyzeteket is okozhat, és más fogyasztókat is veszélyeztethet. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben is be lehet nyújtani.
7: Напередодні осінньо-зимового періоду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує споживачам, що про встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання електроенергії необхідно письмово повідомити оператора мережі. Вимога стосується як установок для продажу електроенергії, так і тих, що використовуються для власних потреб. «Закарпаттяобленерго» наголошують, що непогоджене підключення може призвести до перебоїв у роботі мереж, аварійних ситуацій та створити ризики для інших споживачів. Подати заяву можна особисто, поштою або електронно. електронною поштою. Зразки заяв та необхідні документи доступні на сайті підприємства.
6: Megkezdődött a 2026-2027-es tanév a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. Szeptember 1-én az alapképzés első évfolyamos hallgatói számos tájékoztatón vettek részt, ahol megismerkedtek az intézménnyel, oktatókkal és csoporttársakkal. A jelenlévőket Csizmár Iván oktatási és gazdasági rektor helyettes köszöntötte, kiemelve, hogy akik felvételt nyertek az intézményben, megfelelő körülmények között korszerű eszközök megléte mellett fognak tanulni. Berhoer Sándor oktatás módszertani rektor helyettes a NAP programjáról tájékoztatta az elsősöket. A NAP további részében az új diákok tanszéki tájékoztatón ismerkedtek meg a részlegekkel, kurátorokkal, kollégákkal, továbbá betekintést nyerhettek a könyvtár, informatikai központ és sportcentrum működésébe, közölte a kme.org.ua.
7: У Закарпатському угорському університеті імені Ференца Ракоці II розпочався 2026-2027 навчальний рік. 1 вересня студенти першого курсу бакалаврату взяли участь у низці інформаційних заходів, під час яких ознайомилися з університетом, викладачами та майбутніми одногрупниками. Присутніх привітав проректор з освітньої та економічної діяльності Іван Чізмар, наголосивши, що вступники навчатимуться у належних умовах та матимуть доступ до сучасного обладнання. У свою чергу проректор освітньо-методичної роботи Олександр Бергхауер ознайомив першокурсників із програмою дня. Також студенти взяли участь у зустрічах із представниками кафедр, познайомилися з кураторами, а також дізналися більше про роботу університетської бібліотеки, інформаційного центру та спортивного комплексу. Про це повідомляється на сайті kme.org.ua.
6: Orosz légicsapásokban megsemmisült 12 millió könyv Ukrajnában a tanévkezdés előtt. A támadások nyomdákat, könyvkiadókat és műemlék épületeket is értek, ami az ukrán tisztségviselők szerint szándékos kísérlet az ukrán identitás eltörlésére, számolt be róla a BBC News. Oroszország a közelmúltban szerte Ukrajnában célba vett nyomdákat és kiadókat. A helyi média beszámolói szerint megsemmisült a támadásokban az idén Ukrajnában kinyomtatott összes könyv egyharmada. Az utóbbi hetekben a BBC cikke szerint több mint 35 ukrán kiadói létesítményt ért támadás. Emellett múzeumok, művészeti galériák, filmstúdiók, könyvtárak és operaházak szintén károkat szenvedtek, közölte az rbk.ua.
7: Внаслідок російських авіаударів в Україні напередодні початку нового навчального року було знищено 12 мільйонів книг. Внаслідок атак були пошкоджені та зруйновані друкарні, видавництва та історичні будівлі. За словами українських посадовців, це може свідчити про навмисні спроби знищити українську ідентичність. Про це повідомляє BBC News. Зазначається, що останнім часом Росія завдавала ударів по друкарнях та видавництвах у різних регіонах України. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок атак було знищено третину всіх книг, надрукованих в Україні цього року. За інформацією BBC, протягом останніх тижнів атак зазнали загалом понад 35 українських видавничих об'єктів. Також пошкоджень зазнали музеї, художні галереї, кіностудії, бібліотеки та оперні театри, пише РБК «Україна».
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: Ma változóan felhős időre számíthatunk. Reggel még 18 fok körül alakul a hőmérséklet, majd a délelőtt folyamán fokozatosan emelkedik és elérheti a 25 fokot. A mai hőmérsékleti maximum 27 fok körül várható.
7: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода. З ранкових плюс 18 градусів у першій половині дня температура повітря підніметься до плюс 25. Температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 27 градусів.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Обласної федерації самбо Олег Цінник. Перемогу в командному заліку здобула Одеська область. Друге місце посіла команда Києва, а Харків завершив турнір на третій сходинці. Кубок «Юна Україна» – щорічний турнір, який збирає перспективних юних самбістів з усієї країни та є важливим етапом розвитку дитячо-юнацького самбо в країні. Az ungári Kárpáti Nőkézilabda csapat gőzerővel készül az új szezonra. A játékosok intenzív edzéseken vesznek részt és fokozatosan hozzák magukat optimális formába az első hivatalos mérkőzés előtt. Szeptember 5-én szombaton 14 órakor az ungári Junisz sportcsarnokban a Kárpátia az ukrán szuperkupáért lép pályára a címvédő és kupagyőztes Lembergi Halicsánka ellen. A múlt idényben a Kárpát-Taljai együttes ezüstérmet szerzett a bajnokságban és bronzot a kupában, míg a Lembergi csapat mindkét sorozatban diadal. Ужгородські Карпати активно готуються до нового сезону. Команда проводить інтенсивні тренування та набирає оптимальну форму перед першим офіційним матчем. Уже у суботу, 5 вересня, 15:00 на майданчику СК «Юність» в Ужгороді закарпатки зіграють за Суперкубок України проти чинного чемпіона та володаря Кубка Львівської Галичанки. Минулого сезону команда виборола срібло у чемпіонаті та бронзу в Кубку України, тоді як колектив зі Львова тріумфував в обох турнірах. Vinicában rendezték meg az ifjúsági fiúk és lányok országos ökölvívó versenyeit, amelyet az Ukrajna érdemes edzője Viktor Szicskaruk emlékére tartottak. A rangos viadalon 179 versenyző lépett ringbe 17-18 éves korosztályból, 19 megye képviseletében. A 10 súlycsoportban zajló küzdelmek mellett a 45-75 kg közötti kategóriákban indulók számára lehetőség nyílt teljesíteni a sportmesteri címhez szükséges követelményt is. A tornán Kárpátalját méltó módon képviselték Olena és Maria Szemegyi, akik magabiztos technikás bokszal jutottak el a verseny elődöntőjéig. A végel számolásnál mindkét sportoló bronzérmet szerzett. A fiatal kárpátaljai bokszolók számára ez újabb fontos lépés a hazai élmezőny felé, és komoly ígéret a jövőre nézve. Увінні сьогодні був українські турнір з боксу серед молоді та жінок. Молоді присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Січкарука. Цьогоріч на ринг вийшли 179 спортсменів віком 17-18 років із 19 областей країни, які змагалися у 10 вагових категоріях. Для учасників у діапазоні 45-75 кг турнір також був можливістю виконати норматив на звання майстер спорту України. Закарпаття на престижних змаганнях гідно представили сестри Олена та Марія Семедій. Обидві спортсменки провели впевнені технічно грамотні поєдинки та пробились до півфінальної стадії турніру. За підсумками виступів Олена і Марія вибороли бронзові медалі, підтвердивши свій високий рівень підготовки, характер та стабільний прогрес. Для юних закарпатських боксерок це черговий доказ наполегливої роботи та серйозних перспектив у національному боксі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньket hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Нєрідьгаза, вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Тетőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах і додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкерт, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
6: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050-767-76-23.
7: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050-767-76-23.
8: Bye.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Мігафю бадьорш інтернет-слугатоташнал. Омніг дюршоб. Удяназірт з арірт. ТВ Оптимум інтернет іш IPTV слугатоту. Шебесség бонусса лепі мег лакоссági ügyfeleit. Augustus 1-től автоматикусан мегдуплазза а 100 мегабитес vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
5: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік меглінітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 2-án, szerdán. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Радіослухачам вітання, сьогодні 2 вересня, середа, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Tömeges orosz támadás érte Odesszát. A jelenlegi információk szerint 8-an sérültek meg, köztük egy gyermek. 2 embert kórházba szállítottak, megrongálódott egy 24 emeletes lakóépület is, több emeleten lakások semmisültek meg. A környező épületek ablakai betörtek, a támadások reggel Kijev megyét is elérték, a támadás következtében civil infrastruktúrában is károk keletkeztek a Bucsa-Brovari és Borispil járásokban. 2 ember megsérült, közölte a korrespondent.net.
7: Російські війська здійснили масовану атаку на Одесу. Відомо про 8 постраждалих, серед них одна дитина. 2 людей госпіталізовані. Пошкоджено 20-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна. Вранці противник атакував Київщину. Внаслідок атаки також пошкоджено цивільну інфраструктуру в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. 2 людей постраждали, пише кореспондент.net.
6: Szeptember 1-én Kárpátalja valamennyi iskolájában megkezdődött az a program, amelynek keretében az 1-11. Osztályos tanulók számára meleg étkeztetést biztosítanak. A kezdeményezés naponta több mint 145 000 diákot érint. A tanév első napján a kárpátaljai iskolákban már biztosítottak a tanulók számára meleg ebédet. A program Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kezdeményezésére indult, célja pedig az, hogy minden iskolás hozzájusson megfelelő étkezéshez. Miroslav Bilecki Kárpátalja kormányzója szerint a program elindítása időben is összehangoltan történt, és a meleg étkeztetést a tanév minden napján biztosítani kívánják.
7: З 1 вересня на Закарпатті у всіх школах стартувала програма безкоштовного харчування для учнів перших 11 класів. Щодня вона охоплює понад 145 тисяч школярів. Уже в перший день навчального року учням забезпечили гарячий обід. Програму започатковано за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Її мета – забезпечити повноцінним харчуванням усіх школярів. Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький зазначив, що програму запустили вчасно та скоординовано, а гаряче харчування планують забезпечувати протягом усього навчального року.
6: Tűz ütött ki Munkácson egy gázpalack nem megfelelő használata miatt. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy férfi le akart ellenőrizni, hogy van-e gáz a palackban, ezért kinyitotta a szelepet, majd égőgyufát tartott hozzá. Fellángolt a gáz, a tűz pedig átterjedt az erkély ajtóra és a környezetében lévő tárgyakra. A férfi a kezén égési sérüléseket szenvedett, a balkonon tartózkodó nő pedig füstmérgezést kapott. Mindkettőjüket kórházba szállították.
7: У Мукачеві сталася пожежа через необережне поводження з газовим балоном. За попередніми даними, чоловік вирішив перевірити, чи є газ у балоні. Відкрутив вентиль і підніс до нього запалений сірник. Стався спалах, після чого вогонь перекинувся на балконні двері та речі домашнього вжитку. Чоловік отримав опіки рук, а жінка, яка перебувала на балконі, надихалася продуктами горіння. Обох направили до лікарні Святого Мартина. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.
6: Új központot alakít ki Kárpátaljának egyes jótékonysági alapítvány. A szervezet megvásárolt egy korábban szállodaként működő épületkomplexumot Tiszakeresztúr határában a hozzátartozó földterülettel együtt. Az ingatlant fokozatosan alakítják át az alapítvány központjává, ahol a jövőben a kárpátaljai gyermekeket és családokat segítő programokat, valamint közösségi és oktatási tevékenységeket is megvalósítanak majd. A kezdeményezés számára jelentős változást hozott a magyarországi közmédia, Média 2025 végén indított Jónak lenni jó kampánya. A beruházás megvalósításához jelentős támogatást nyújtott az Egyesült Államokból Charles Simonyi, aki erre a célra adományozott az Amerikai Magyar Koalíción keresztül, közölte a Kegyes.
7: Благодійний фонд «Кедеш» створив на Закарпатті новий центр. Організація придбала комплекс будівель, який раніше функціонував як готель на околиці села Перехрестя разом із прилеглою земельною ділянкою. Нерухомість поступово переоблаштують під центральний офіс фонду, де в майбутньому реалізовуватимуть програми допомоги закарпатським дітям і сім'ям, а також громадські та освітні заходи. Значний поштовх ініціативі дала кампанія угорського суспільного мовника «Добрим бути добре», започаткована наприкінці 2025 року. Також вагому підтримку для реалізації проєкту надав зі Сполучених Штатів Америки Чарльз Шімоні, який зробив пожертву через американсько-угорську коаліцію. Про це повідомили у благодійному фонді «Кедєш».
6: 30 éves lett a hrivnya. 1996. szeptember 2-án pénzreform kezdődött Ukrajnában, amelynek eredményeként a hrivnya az ország nemzeti valutája lett. Az első bankjegyeket még külföldön, Kanadában és Nagy-Britanniában nyomtatták. Később Ukrajna saját gyártóbázist hozott létre a bankjegyek előállítására. 1996. szeptemberében az Ukrán Nemzeti Bank 1, 2, 5, 10, 20, 50 és 100 hrivnyás bankjegyeket bocsátott forgalomba. A címletek sora később fokozatos bővült, miközben egyes bankjegyeket kivontak a forgalomból. Jelenleg 6 címletű hrivnya bankjegy van hivatalos készpénzforgalomban, 20, 50, 100, 200, 500 és 1000 hrivnyás bankjegy. Szeptember 4-én pedig új címlettel bővül a bankjegy sorozat, az Ukrán Nemzeti Bank forgalomba hozza a 2000 hrivnyás bankjegyet.
7: Гривні виповнюється 30 років. 2 вересня 1996 року в Україні розпочалася грошова реформа, внаслідок якої гривня стала національною валютою. Перші банкноти надрукували за кордоном у Канаді та Великобританії. Згодом Україна створила власну виробничу базу для виготовлення грошових знаків. У вересні 1996 року НБУ ввів в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень. Національний банк поступово розширював номінальний ряд, деякі банкноти вилучалися з обігу. На сьогодні в офіційному готівковому обігу в Україні перебуває 6 номіналів банкнот гривні – 20, 50, 10, 200, 500 та 1000 гривень. 4 вересня НБУ введе в обіг банкноту 2000 гривень.
6: A végére egy felhívás. Ösztöndíjra pályázhatnak a kárpátaljai magyar diákok. A Hunyadi János ösztöndíj teljes szemeszteres részképzésre, illetve részképzős tanulmányútra szól a Magyarországi Felsőoktatási Intézmények nappali képzésein. A pályázatokat szeptember 22-én 16 óráig lehet benyújtani, kizárólag elektronikus úton a Tempus Közalapítvány pályázati felületén.
7: Оголошення. Закарпатські угорські студенти можуть отримати стипендію. Стипендіальна програма імені Януша Гуняди призначена для семестрового навчання за програмою часткової освіти або короткострокового навчання у закладах вищої освіти Угорщини за денною формою. Заявки можна подати до 17-ї години за київським часом 22 вересня, виключно в електронному вигляді через платформу подання заявок громадського фонду «Темпус».
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A nap további részében marad a változott, többnyire napos idő. A levegő hőmérséklete 24-27 fok között alakul, csapadék nem várható.
7: У наступні години протримається мінлива переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме від плюс 24 до плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következnek.

0: helyzet, hanem komoly izgalmakat is ígér a szezon egyik legnagyobb presztízsű futamán. Ще ніколи не траплялося, щоб Формула-1 приїжджала на гран-при Італії з італійським гонщиком на чолі чемпіонату. Андреа Кімі Антонеллі матиме шанс продовжити боротьбу за титул перед домашньою публікою, тоді як Макларен демонструє дедалі сильнішу форму. Легендарний автодром Монса прийме наступний етап чемпіонату світу. Гоночний вікенд розпочнеться п'ятничними вільними практиками та суботньою кваліфікацією. Головна гонка відбудеться 6 вересня у неділю о 16:00. Монса обіцяє не лише історичний момент, а й серйозні емоції в одному з престижніших етапів сезону. Az Európai Labdarúgó Szövetség hivatalos versenynaptára szerint szeptember 24-én rajtol a 2026-27-es Nemzetek Ligája szezonja, amikor a klubfutball átadja helyét a válogatott mérkőzéseknek. A tempó már a nyitó héten is rendkívül feszes. A csapatok pihenő nélkül folytatják a küzdelmeket, hiszen szeptember 27-én és 28-án már a második forduló rangadóit játsszák. Az elit csapatokat felvonultató aligában rögtön gigázi összecsapások várhatók. A nyitó napon megrendezik a Németország, Hollandia és Olaszország, Belgium mérkőzéseket is, alig két hét alatt 4 találkozót kell lejátszani, a szövetségi kapitányoknak bő kerettel kell számolniuk a túlterheltség és a sérülés veszély miatt. Згідно з офіційним календарем УЕФА, 24 вересня стартує сезон Ліги Націй, коли клубний футбол тимчасово відходить на другий план, а на перший виходять матчі збірних. Тем вже в перший день буде надзвичайно високим. Команди без перепочинку продовжать боротьбу, адже 27 і 28 вересня на них чекають поєдинки другого туру. В літньому дивізіоні А одразу ж відбудуться справді суперматчі. У стартові дні зіграють Німеччина проти Нідерландів, а також Італія проти Бельгії. Оскільки восени команди мають провести 4 матчі менш, ніж за 2 тижні, головним тренерам доведеться розраховувати на глибину складу через ризик перевантаження та травм. Michel Platini, az UEFA korábbi elnöke szerint Gianni Infantino szakmailag megbukott, mert a nyári világbajnokságon több ponton is megsértette a futball szabályait. Infantinót az üzleti oldalról is kritika éri. George Kushner, a Thrive Capital tulajdonosa utólag kijelentette, hogy nem támogatták volna a FIFA kereskedelmi tervét, ha előre látják, milyen ellenállást vált ki a futball világában. A FIFA elnök így egyszerre kap bírálatot a szabályok megsértése, a meghiúsult üzleti konstrukció és a világbajnoki szervezés körüli viták miatt. Miközben több nemzeti szövetség is nyíltan szembefordult vele, köztük az UEFA, amely már jogi lépéseket is kezdeményezett. Мішель Платіні, колишній президент УЄФА, заявив, що Джанні Інфантіно професійно не впорався зі своїми обов'язками, оскільки на чемпіонаті світу порушив низку футбольних правил. Інфантіно отримує критику із бізнес-середовища. Джош Кушнер, власник Thrive Capital, заявив, що його компанія не підтримала б комерційний проект FIFA, якби заздалегідь знала, який опір він викличе в футбольному світі. Таким чином, президент FIFA одночасно стикається з зауваженнями щодо порушення правил, проваленого комерційного плану та суперечок навколо організації чемпіонату світу. У той час, як кілька національних федерацій відкрито виступили проти нього, зокрема УЄФА, яка вже ініціювала юридичні дії. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallottak.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség.

0: helyiség. Munkavégzés helye Derekszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
0: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністерію номер 507, 2015, августуш, 13-го.
5: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
0: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Сила та енергія нехай буде з тобою.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
8: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
7: 066 206 1602.
8: Шукай нас у Facebook.
9: Az erő és az energia legyen veled.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik vissza. Hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
12: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилювали.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми зупинимось на темі податкового боргу. Насамперед наголошу на правильному заповненні платіжної інструкції, яка забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки, єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі. Як наслідок може виникати податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватися вимогами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 23 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, які містить два обов'язкових поля – це код виду сплати та додаткова інформація запису. А сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу чи заборгованості з податків та єдиного соціального внеску здійснюється за кодом 140. Фахівці Головного управління Державної податкової служби Закарпатської області в черговий раз нагадують платникам податків, що наявність боргових зобов'язань щодо податків і зборів тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій. Дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг і можливі наслідки його непогашення в установлений строк, платник може з податкової вимоги. Податкова вимога надсилається платнику тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день ця сума становить 3060 гривень. Тож у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати на собі дієвість заходів стягнення, вжиття яких передбачене законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті або через мобільний застосунок «Моя податкова». У разі встановлення платником невідповідності між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами, за даними платника та даними податкового органу, він може звернутися до органу Державної податкової служби за основним місцем обліку з письмовим зверненням або дистанційно через електронний кабінет. Через меню заяви запити для отримання інформації в електронному кабінеті платник податків може подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. Якщо запит стосується кількох років, його потрібно подавати окремо за кожен рік, але не більше, ніж за останні 5 років. Відповіді на такі запити платник отримає не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту. Нагадуємо платникам, що платник може самостійно через електронний кабінет або мобільний додаток «Моя податкова» платити податки та збори та погасити заборгованість по сплаті податків. У Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області діють консультаційні гарячі лінії. Зокрема, з питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312 61 38 65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312 63 20 62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасуг. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Бергове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszázban házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Becsengettek. Vége a késői keléseknek, a hosszú nyári napoknak, és annak a jól ismert mondatnak, hogy majd holnap megcsinálom. Ősszel ugyanis újra becsengetnek. Kárpátalján több tízezer diák kezdte meg az új tanévet. A legutóbbi adatok szerint a 2026-27-es tanévben a régióban több mint 140 ezer tanulóval számolnak, közülük pedig több mint 11 ezer gyerek először ül iskolapadba. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején több mint 11 ezer elsős keresi izgatottan a tantermét, miközben a szülők valószínűleg még jobban izgulnak majd, mint ők. Az iskolakezdés persze nem csak az új füzetekről, könyvekről és toltartókról szól. Visszatérnek a korai reggelek, a házi feladatok, a dolgozatok, és persze az örök kérdés, biztos, hogy holnapra kell megtanulni. Egy jó tanács a tanév elejére. Nem kell már az első héten tökéletesen teljesíteni. Érdemes fokozatosan visszaállni a megszokott napirendre, időben lefeküdni, reggelizni, és persze egy kis időt hagyni a pihenésre is. Hát a szülőknek pedig kitartást, mert miközben a gyerek új tantárgyakat tanul, nektek újra meg kell tanulnotok, melyik napon mi kerül a tornazsákba. Az új tanév tehát elindul, új könyvek, új feladatok, régi barátok, és talán néhány új élmény is vár ránk. Ez volt az Őszi Mix, sikeres tanévet, sok jó jegyet, és rengeteg új élményt kívánunk.
1: Осінній мікс з вами Антал Іштван. Продзвенів дзвоник. Закінчилися пізні пробудження, довгі літні дні та добре знайома фраза «Зроблю це завтра». Адже восени знову лунає шкільний дзвоник. На Закарпатті новий навчальний рік розпочали десятки тисяч учнів. За останніми даними, у 2026-27 навчальному році в області навчатиметься понад 140 тисяч учнів. Із них понад 11 тисяч дітей вперше сядуть за шкільні парти. Це означає, що на початку вересня понад 11 тисяч першокласників з хвилюванням шукати тимуть свої класні кімнати. А батьки, мабуть, хвилюватимуться навіть більше, ніж вони. Початок навчального року – це, звісно, не лише нові зошити, книжки та пенали. Повертаються ранні підйоми, домашні завдання, контрольні роботи і, звичайно ж, одвічне запитання. Невже це справді треба вивчити вже на завтра? Невелика порада на початок навчального року. Не потрібно прагнути ідеальних результатів вже у перший тиждень. Варто поступово повернутися до звичного режиму дня, вчасно лягати спати, снідати і, звичайно, залишати трохи часу для відпочинку. А батькам – терпіння. Адже поки діти вивчають нові предмети, вам знову доведеться запам'ятовувати, в який день що потрібно покласти до спортивної сумки. Отже, новий навчальний рік розпочався. Нові завдання, старі друзі та, можливо, багато нових вражень вже чекають на нас. Це був Осінній Мікс. Бажаємо успішного навчального року, гарних оцінок і безліч нових вражень.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 2-án, szerdán. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 вересня, середа. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Tömeges orosz támadás érte Odesszát. A jelenlegi információk szerint 8-an sérültek meg, köztük egy gyermek. 2 embert kórházba szállítottak, megrongálódott egy 24 emeletes lakóépület is, több emeleten lakások semmisültek meg. A környező épületek ablakai betörtek, a támadások reggel Kijev megyét is elérték, a támadás következtében civil infrastruktúrában is károk keletkeztek a Bucsa, Brovary és Borispil járásokban. 2 ember megsérült, közölte a korrespondent.net.
4: Російські війська здійснили масовану атаку на Одесу. Відомо про 8 постраждалих, серед них одна дитина. 2 людей госпіталізовані. Пошкоджено 20-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна. Вранці противник атакував Київщину. Внаслідок атаки також пошкоджено цивільну інфраструктуру в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. 2 людей постраждали, пише кореспондент.net.
3: Szeptember 1-én Kárpátalja valamennyi iskolájában megkezdődött az a program, amelynek keretében az 1-11. Osztályos tanulók számára meleg étkeztetést biztosítanak. A kezdeményezés naponta több mint 145 ezer diákot érint. A tanév első napján a kárpátaljai iskolákban már biztosítottak a tanulók számára meleg ebédet. A program Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezésére indult, célja pedig az, hogy minden iskolás hozzájusson megfelelő étkezéshez. Miroslav Bilecki Kárpátalja kormányzója szerint a program elindítása időben és összehangoltan történt, és a meleg étkeztetést a tanév minden napján biztosítani kívánják.
4: З 1 вересня на Закарпатті у всіх школах стартувала програма безкоштовного харчування для учнів перших 11 класів. Щодня вона охоплює понад 145 тисяч школярів. Уже в перший день навчального року учням забезпечили гарячий обід. Програму започатковано за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Її мета – забезпечити повноцінним харчуванням усіх школярів. Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький зазначив, що програму запустили вчасно та скоординовано, а гаряче харчування планують забезпечувати протягом усього навчального року.
3: Tűz ütött ki Munkácson egy gázpalack nem megfelelő használata miatt. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy férfi le akart ellenőrizni, hogy van-e gáz a palackban, ezért kinyitotta a szelepet, majd égőgyufát tartott hozzá. Fellángolt a gáz, a tűz pedig átterjedt az erkély ajtóra és a környezetében lévő tárgyakra. A férfi a kezén égési sérüléseket szenvedett, a balkonon tartózkodó nő pedig füstmérgezést kapott. Mindkettőjüket kórházba szállították.
4: У Мукачеві сталася пожежа через необережне поводження з газовим балоном. За попередніми даними, чоловік вирішив перевірити, чи є газ у балоні. Відкрутив вентиль і підніс до нього запалений сірник. Стався спалах, після чого вогонь перекинувся на балконні двері та речі домашнього вжитку. Чоловік отримав опіки рук, а жінка, яка перебувала на балконі, надихалася продуктами горіння. Обох направили до лікарні Святого Мартина. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.
3: Új központot alakít ki Kárpátaljának egyes jótékonysági alapítvány. A szervezet megvásárolt egy korábban szállodaként működő épületkomplexumot Tiszakeresztúr határában a hozzátartozó földterülettel együtt. Az ingatlant fokozatosan alakítják át az alapítvány központjává, ahol a jövőben a kárpátaljai gyermekeket és családokat segítő programokat, valamint közösségi és oktatási tevékenységeket is megvalósítanak majd. A kezdeményezés számára jelentős változást hozott a magyarországi közmédia 2025 végén indított Jónak lenni jó kampánya. A beruházás megvalósításához jelentős támogatást nyújtott az Egyesült Államokból Charles Simonyi, aki erre a célra adományozott az amerikai magyar koalíción keresztül, közölte a Kegyes.
4: Благодійний фонд «Кедєш» створений на Закарпатті новий центр. Організація придбала комплекс будівель, який раніше функціонував як готель на околиці села Перехрестя разом із прилеглою земельною ділянкою. Нерухомість поступово переоблаштують під центральний офіс фонду, де в майбутньому реалізовуватимуть програми допомоги закарпатським дітям і сім'ям, а також громадські та освітні заходи. Значний поштовх ініціативі дала кампанія угорського суспільного мовника «Добрим бути добре», започаткована наприкінці 2025 року. Також вагому підтримку для реалізації проєкту надав зі Сполучених Штатів Америки Чарльз Шімоні, який зробив пожертву через американсько-угорську коаліцію. Про це повідомили у благодійному фонді «Кедєш».
3: 30 éves lett a hrivnya. 1996. szeptember 2-án pénzreform kezdődött Ukrajnában, amelynek eredményeként a hrivnya az ország nemzeti valutája lett. Az első bankjegyeket még külföldön, Kanadában és Nagy-Britanniában nyomtatták. Később Ukrajna saját gyártóbázist hozott létre a bankjegyek előállítására. 1996. szeptemberében az Ukrán Nemzeti Bank 1, 2, 5, 10, 20, 50 és 100 hrivnyás bankjegyeket bocsátott forgalomba. A címletek sora később fokozatos bővült, miközben egyes bankjegyeket kivontak a forgalomból. Jelenleg 6 címletű hrivnya bankjegy van hivatalos készpénzforgalomban, 20, 50, 100, 200, 500 és 1000 hrivnyás bankjegy. Szeptember 4-én pedig új címlettel bővül a bankjegy sorozat, az Ukrán Nemzeti Bank forgalomba hozza a 2000 hrivnyás bankjegyet.
4: Гривні виповнюється 30 років. 2 вересня 1996 року в Україні розпочалася грошова реформа, внаслідок якої гривня стала національною валютою. Перші банкноти надрукували за кордоном у Канаді та Великобританії. Згодом Україна створила власну виробничу базу для виготовлення грошових знаків. У вересні 1996 року НБУ ввів в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень. Національний банк поступово розширював номінальний ряд, деякі банкноти вилучалися з обігу. На сьогодні в офіційному готівковому обігу в Україні перебуває 6 номіналів банкнот гривні – 20, 50, 10, 200, 500 та 1000 гривень. 4 вересня НБУ введе в обіг банкноту 2000 гривень.
3: A végére egy felhívás. Ösztöndíjra pályázhatnak a kárpátaljai magyar diákok. A Hunyadi János ösztöndíj teljes szemeszteres részképzésre, illetve részképzős tanulmányútra szól a Magyarországi Felsőoktatási Intézmények nappali képzésein. A pályázatokat szeptember 22-én 16 óráig lehet benyújtani, kizárólag elektronikus úton a Tempus Közalapítvány pályázati felületén.
4: Оголошення. Закарпатські угорські студенти можуть отримати стипендію. Стипендіальна програма імені Януша Гуняди призначена для семестрового навчання за програмою часткової освіти або короткострокового навчання у закладах вищої освіти Угорщини за денною формою. Заявки можна подати до 17-ї години за київським часом 22 вересня, виключно в електронному вигляді через платформу подання заявок громадського фонду «Темпус».
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a változó, többнире napos idő. A levegő hőmérséklete 24-27 fok között alakul. Csapadék nem várható.
4: У наступні години протримається мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме від плюс 24 до плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: sportáját méltó módon képviselték Olena és Maria Szemegyi, akik magabiztos technikás bokszal jutottak el a verseny elődöntőjéig. A végel számolásnál mindkét sportoló bronzérmet szerzett. A fiatal kárpátaljai boxolók számára ez újabb fontos lépés a hazai élmezőny felé, és komoly ígéret a jövőre nézve. Увинеси від бусепсов український турнір з боксу серед молоді та жінок. Молоді присвячений пам'яті заслуженого тренера України Віктора Січкарука. Цьогоріч на ринг вийшли 179 спортсменів віком 17-18 років із 19 областей країни, які змагалися в 10 вагових категоріях. Для учасників у діапазоні 45-75 кілограм турнір також був можливістю виконати норматив на звання майстер спорту України. Закарпаття на престижних змаганнях гідно представили сестри Олена та Марія Семедій. Обидві спортсменки провели впевнені технічно грамотні поєдинки та пробились до півфінальної стадії турніру. За підсумками виступів Олена і Марія вибороли бронзові медалі, підтвердивши свій високий рівень підготовки, характер та стабільний прогрес. Для юних закарпатських боксерок це черговий доказ наполегливої роботи та серйозних перспектив у національному боксі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alacsájtéz Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszázban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що

0: відповідає всім вимогам. Велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 542.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, Hazukán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérő alapján.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
8: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
9: Készülj okosan a tanérkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és ünnepünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo, induljon jól a tanév!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу, Холлю.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 2-án, szerdán. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 вересня, середа. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Карпатоян фельмірік а юліуші віхарок остакарокат. А регіональний катастрофа відамі бізочек тегнапі юлішін егєбек меллет а юліуш вігін а тешеген атвонулт хевеш ідояреш követкезменяїт іш мегвітаттак. А віхар іш а віхарош ерею стіл аз Унгвари 20 іш Берексас яреш 508 маган тулайдон удварбан іш 37 комуналіш літешітменьбен окозот károкат. А вестешегек értéke már meghaladja 12,8 millió hrivnyát. Az elsődleges feladatok a károk helyreállítása és a károsultak támogatása. A közösségeknek haladéktalanul forrásokat kell biztosítaniuk a helyreállítási munkálatokra és a károsultak anyagi megsegítésére, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás. Korábban arról is beszámoltak, hogy a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 459 ezer hrivnyát különített el egyszeri anyagi támogatásra azoknak a lakosoknak, akiknek otthona a természeti csapás következtében rongálódott meg.
4: На Закарпатті підраховують збитки після липневої негоди. Вчора під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили, зокрема, наслідки сильної негоди, яка пройшла регіоном наприкінці липня. Гроза та шквальний вітер в Ужгородському, Хуському і Берегівському районах пошкодили 508 приватних домогосподарств та 37 комунальних об'єктів. Загальна сума збитків уже перевищила 12,8 мільйона гривень. Першочергове завдання – допомогти людям і відновити пошкодження. Отже, громади мають невідкладно спрямувати кошти на відновлювальні роботи та матеріальну допомогу постраждалим. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Додамо, раніше повідомлялося, що рішенням виконкому Берегівської міської ради було виділено 459 тисяч гривень для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади, чиє житло було пошкоджено внаслідок стихійного лиха.
3: Több mint 400 ember kapott munkát a kárpátaljai vállalatoknál teljesített szakmai gyakorlat után. Az év eleje óta összesen csak nem 1200 kárpátaljai lakos vett részt szakmai képzésben. A képzések egyik formája közvetlenül a munkahelyen történő gyakorlati oktatás. 486 ember teljesített szakmai gyakorlatot, közülük 429-en munkába is álltak. Külön irányt jelent a nők szakmai képzését célzó kísérleti program, amelynek célja, hogy olyan területeken segítsen elhelyezkedni számukra, ahol korábban hagyományosan alulreprezentáltak voltak. A 2025-26-os időszakban a program keretében 90 nő vett részt képzésben. Közülük 84-en már befejezték tanulmányaikat és munkába álltak, további 11-en pedig jelenleg is folytatják a képzést, közölte a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ.
4: Понад 400 людей отримали роботу після стажування на підприємствах Закарпаття. Загалом з початку року майже 1200 мешканців області пройшли професійне навчання. Один із форматів навчання – стажування безпосередньо на робочому місці. 486 людей пройшли стажування, 429 із них – працевлаштовані. Окремий напрям – експериментальний проєкт із професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони традиційно були недостатньо представлені. У 2025-26 роках за цим проєктом 95 жінок уже пройшли навчання, 84 завершили його та працевлаштовані, ще 11 продовжують навчання. Про це інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
3: Az elmúlt egy évben jelentősen emelkedett a tűzifa ára az ukrajnai magánpiacon. Egyes ajánlatokban már másfél-kétszer annyit kérnek a fáért, mint 2025-ben, miközben az állami erdőgazdaságoknál jóval kisebb, mint egy 5%-os volt a drágulás. Az Ukrajna Erdői Állami Vállalat adatai szerint 2025-ben a kemény, lombos tűzifa átlagosan mintegy 1140 hrivnyába került köbméterenként. 2026-ban az átlagár körülbelül 1200 hrivnyára emelkedett. A magánpiacon azonban ennél lényegesen magasabb árakkal találkozhatnak a vásárlók. Tavaly egy köbméter tölgy tűzifáért általában 1500-2500 hrivnyát kértek, a jelenlegi hirdetésekben viszont már 3700 hrivnyás ajánlatok is vannak. Egyes eladóknál az ár a 4500 hrivnyát is eléri, ráadásul a kiszállításért külön kell fizetni, közölte a kiszó.net.
4: За останній рік в Україні суттєво зросли ціни на дрова на приватному ринку. За окремими пропозиціями, вартість деревини у 1,5-2 рази вища, ніж у 2025 році. Водночас у державних лісових господарствах подорожчання було значно меншим – приблизно на 5%. За даними державного підприємства «Ліси України», у 2025 році кубометр твердопаливних дров у середньому коштував близько 1140 гривень, а цьогоріч середня ціна зросла приблизно до 1200 гривень. На приватному ринку ціни значно вищі. Торік за кубометр дубових дров зазвичай просили від 1500 до 2500 гривень, тоді як нині в оголошеннях зустрічаються пропозиції по 3700 гривень. У деяких продавців ціна сягає 4500 гривень, а за доставку доведеться платити окремо. Про це повідомляється на сайті kiso.net.
3: Szeptember 2-án és 3-án Kárpátalja területének nagy részén magas, helyenként pedig rendkívüli tűzveszély várható. A katasztrófa védelem arra kéri a lakosságot, hogy ne okozzanak tüzet, ne gyújtsanak szabadtéri tüzet, és ne égessék a száraz növényzetet. A nyílt láng használata során fokozott óvatosságra van szükség. A nagy hőség és az erős szél miatt ugyanis már a legkisebb láng is rövid idő alatt kiterjedt tűzzé válhat, amely veszélyeztetheti a környezetet, az ingatlanokat és az emberi életet.
4: Протягом 2-3 вересня на більшій частині території Закарпатської області очікується висока та місцями надзвичайна пожежна небезпека. Не провокуйте пожежі, не розпалюйте багаття та не спалюйте суху рослинність і будьте вкрай обережними з відкритим вогнем, закликають рятувальники. Через спеку та сильний вітер навіть найменше полум'я може швидко перетворитися на масштабну пожежу, яка загрожує довкіллю, майну та життю людей.
3: Felhívás. A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy ma a vízvezeték meghibásodása miatt átmenetileg korlátozzák a vízellátást a búcsúhoz tartozó városrészben az alábbi utcákban. Határ, Radán Balázs, Bercsényi, Iskola útköz, valamint a környező utcákban. A vízellátást a hibaelhárítás és helyreállítási munkálatok befejezése után várhatóan 16 órakor állítják helyre.
4: Оголошення. ТОВ Водоканал Карпатвіз повідомляє, що у зв'язку з проривом водопроводу тимчасово обмежено водопостачання в Берегові в районі Буча, а саме на вулицях Прикордонна, Радана Балажа, Берчені та провулку Шкільний, а також на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення аварійно-відновлювальних робіт орієнтовно о 17:00 за київським часом.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a változott, többnyire napos idő. A levegő hőmérséklete 24-27 fok között alakul. Csapadék nem várható.
4: У наступні години протримається мінлива переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме від плюс 24 до плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Ďakujem za uvahu, zaslúžajte z Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Гьотрі а вісер вагі а шерв. Бізза магат аз Астрамед клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019.

0: Április 14.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
2: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалюйте.
5: Ой-ой-ой!
6: Ой-ой-ой-ой!
7: Всім привіт! Це Гросу і моя пісня «Дурна любов» на Радіо Пульс.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Берегові, Пейтерфолві, Великій Добруні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Odakint már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снежка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
5: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки, при покупці одного рюкзака «Кайт» ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
7: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.

0: 15 euro. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 2-án, szerdán. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 2 вересня, середа. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Карпатоян фельмірік юліуші вігарокоста károkat. A regionális katasztrófa védelmi bizottság tegnapi ülésén egyebek mellett a július végén a térségen átvonult heves időjárás következményeit is megvitatták. A vihar és a viharos erejű szél az ungvári 20 és beregszász járásban 508 magántulajdonú udvarban és 37 kommunális létesítményben okozott károkat. A veszteségek összértéke már meghaladja 12,8 millió hrivnyát. Az elsődleges feladatok a károk helyreállítása és a károsultak támogatása. A közösségeknek haladéktalanul forrásokat kell biztosítaniuk a helyreállítási munkálatokra és a károsultak anyagi megsegítésére, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás. Korábban arról is beszámoltak, hogy a beregszászi városi tanács végrehajtó bizottsága 459 ezer hrivnyát különített el egyszeri anyagi támogatásra azoknak a lakosoknak, akiknek otthona a természeti csapás következtében rongálódott meg.
4: На Закарпатті підраховують збитки після липневої негоди. Вчора під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили, зокрема, наслідки сильної негоди, яка пройшла регіоном наприкінці липня. Гроза та шквальний вітер в Ужгородському, Хуському і Берегівському районах пошкодили 508 приватних домогосподарств та 37 комунальних об'єктів. Загальна сума збитків уже перевищила 12,8 мільйона гривень. Першочергове завдання – допомогти людям і відновити пошкодження. Отже, громади мають невідкладно спрямувати кошти на відновлювальні роботи та матеріальну допомогу постраждалим. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Додамо, раніше повідомлялося, що рішенням виконкому Берегівської міської ради було виділено 459 тисяч гривень для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади, чиє житло було пошкоджено внаслідок стихійного лиха.
3: Több mint 400 ember kapott munkát a kárpátaljai vállalatoknál teljesített szakmai gyakorlat után. Az év eleje óta összesen csak nem 1200 kárpátaljai lakos vett részt szakmai képzésben. A képzések egyik formája közvetlenül a munkahelyen történő gyakorlati oktatás. 486 ember teljesített szakmai gyakorlatot, közülük 429-en munkába is álltak. Külön irányt jelent a nők szakmai képzését célzó kísérleti program, amelynek célja, hogy olyan területeken segítsen elhelyezkedni számukra, ahol korábban hagyományosan alulreprezentáltak voltak. A 2025-26-os időszakban a program keretében 90 nő vett részt képzésben. Közülük 84-en már befejezték tanulmányaikat és munkába álltak, további 11-en pedig jelenleg is folytatják a képzést, közölte a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ.
4: Понад 400 людей отримали роботу після стажування на підприємствах Закарпаття. Загалом з початку року майже 1200 мешканців області пройшли професійне навчання. Один із форматів навчання – стажування безпосередньо на робочому місці. 486 людей пройшли стажування, 429 із них – працевлаштовані. Окремий напрям – експериментальний проєкт із професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони традиційно були недостатньо представлені. У 2025-26 роках за цим проєктом 95 жінок уже пройшли навчання, 84 завершили його та працевлаштовані, ще 11 продовжують навчання. Про це інформує Закарпатська обласна служба зайнятості.
3: Az elmúlt egy évben jelentősen emelkedett a tűzifa ára az ukrajnai magánpiacon. Egyes ajánlatokban már másfél-kétszer annyit kérnek a fáért, mint 2025-ben, miközben az állami erdőgazdaságoknál jóval kisebb, mint egy 5%-os volt a drágulás. Az Ukrajna Erdői Állami Vállalat adatai szerint 2025-ben a kemény, lombos tűzifa átlagosan mintegy 1140 hrivnyába került köbméterenként. 2026-ban az átlagár körülbelül 1200 hrivnyára emelkedett. A magánpiacon azonban ennél lényegesen magasabb árakkal találkozhatnak a vásárlók. Tavaly egy köbméter tölgy tűzifáért általában 1500-2500 hrivnyát kértek, a jelenlegi hirdetésekben viszont már 3700 hrivnyás ajánlatok is vannak. Egyes eladóknál az ár a 4500 hrivnyát is eléri, ráadásul a kiszállításért külön kell fizetni, közölte a kiszó.net.
4: За останній рік в Україні суттєво зросли ціни на дрова на приватному ринку. За окремими пропозиціями, вартість деревини у 1,5-2 рази вище, ніж у 2025 році. Водночас у державних лісових господарствах подорожчання було значно меншим – приблизно на 5%. За даними державного підприємства «Ліси України», у 2025 році кубометр твердопаливних дров у середньому коштував близько 1140 гривень, а цьогоріч середня ціна зросла приблизно до 1200 гривень. На приватному ринку ціни значно вищі. Торік за кубометр дубових дров зазвичай просили від 1500 до 2500 гривень, тоді як нині в оголошеннях зустрічаються пропозиції по 3700 гривень. У деяких продавців ціна сягає 4500 гривень, а за доставку доведеться платити окремо. Про це повідомляється на сайті kiso.net.
3: Szeptember 2-án és 3-án Kárpátalja területének nagy részén magas, helyenként pedig rendkívüli tűzveszély várható. A katasztrófa védelem arra kéri a lakosságot, hogy ne okozzanak tüzet, ne gyújtsanak szabadtéri tüzet, és ne égessék a száraz növényzetet. A nyílt láng használata során fokozott óvatosságra van szükség. A nagy hőség és az erős szél miatt ugyanis már a legkisebb láng is rövid idő alatt kiterjedt tűzzé válhat, amely veszélyeztetheti a környezetet, az ingatlanokat és az emberi életet.
4: Протягом 2-3 вересня на більшій частині території Закарпатської області очікується висока та місцями надзвичайна пожежна небезпека. Не провокуйте пожежі, не розпалюйте багаття та не спалюйте суху рослинність і будьте вкрай обережними з відкритим вогнем, закликають рятувальники. Через спеку та сильний вітер навіть найменше полум'я може швидко перетворитися на масштабну пожежу, яка загрожує довкіллю, майну та життю людей.
3: Romániában, a Kárpátokban egy hárombocsot nevelő medveanya tévedt az útra, majd rátámadt egy turisták által vezetett autóra. Az állatok egy út közelébe merészkedtek, ahol az autósok megálltak, hogy megfigyeljék és telefonjukkal le is filmezzék őket. Egy idő után a medveanya odament az egyik, a kocsisorban haladó autóhoz. Fogaival belekapaszkodott a hátsó lökhárítóba és húzni kezdte azt. A sofőr lassan továbbhajtott, a medve azonban nem engedte el az autót, végül pedig letépte a lökhárító egy részét. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ilyen helyzetekben semmiképpen ne szálljunk ki az autóból, ne közelítsük meg a medvéket, és ne próbáljuk őket etetni, közölte a munkacevo.net.
4: У румунських Карпатах ведмедиця з трьома ведмежатами вийшла на дорогу та напала на автомобіль туристів. Тварини підійшли до дороги, де водії зупинили автомобілі, щоб поспостерігати та зняти їх на телефони. У якийсь момент ведмедиця підійшла до одного з автомобілів, що перебував у колоні, вчепилася зубами за задній бампер і почала тягнути його. Водій повільно продовжував рух, однак тварина не відпускала машину та зрештою відірвала частину бампера. Про це пише mukachevo.net. Фахівці закликають у таких ситуаціях не виходити з авто, не наближатися до ведмедів і не намагатися їх годувати.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a változott, többnyire napos idő. A levegő hőmérséklete 24-27 fok között alakul. Csapadék nem várható.
4: У наступні години протримається мінлива переважно ясна погода. Температура повітря в день становитиме від плюс 24 до плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Sporthíreinket hallották.
1: Reklama na Radio Pulse FM.
0: Реклам.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Украї Егіжі Міністерію номеро 507, 2015, августу 13.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
11: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom.

0: Felhívás. Oholosnya.
1: A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fuvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
2: Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання. Розвиваються технічні, слухові, емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
1: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
2: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
3: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дуда Шкаміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
6: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвилю.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Дев'яносто два і один ФМ.

0: elektronikus felhasználói fiókon keresztül lehet. A felvétel az NMT eredményei alapján történik. Fontos, minden tantárgyból legalább 100 pont szükséges. Jelentkezési időszak 2026. szeptember 1-e és 8-a között.
1: Закарпатський Угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує додатковий набір. Подати заяву можна через електронний кабінет вступника, створений на сайті vstup.edbo.gov.ua. Зарахування здійснюватиметься за результатами НМТ. Важливо, з кожного предмета необхідно мати щонайменше 100 балів. Період подання заяв триває з 1 до 8 вересня 2026 року.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Estére 20 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap borús időjárásra számíthatunk, elvétve néha süthet ki a nap. A hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 20 градусів. На завтра синоптики прогнозують похмуру погоду з проясненнями, а температура повітря в день сягне плюс 26 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: На престижних змаганнях гідно представили сестри Олена та Марія Семедій. Обидві спортсменки провели впевнені технічно грамотні поєдинки та пробились до півфінальної стадії турніру. За підсумками виступів Олена і Марія вибороли бронзові медалі, підтвердивши свій високий рівень підготовки, характер та стабільний прогрес. Для юних закарпатських боксерок це черговий доказ наполегливої роботи та серйозних перспектив у національному боксі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alacsájtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
4: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу холодно.
6: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
7: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
5: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі знову у цей час передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Розпочинаємо ми з пісні «Подаруй». Український співак Суров випускає новий сингл «Подаруй». Його нова робота – це лірична композиція про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Подаруй» від Суров.

«Барчок Ленник» – перша спільна пісня угорського гурту «Ханібіс» та співака Даніел Фігергю. Це наступний трек нашої передачі. За словами авторів, це одна з найсвітліших і найоптимістичніших композицій у репертуарі «Ханібіс». Пісня передає атмосферу літньої ейфорії, закоханості та відчуття свободи. Зараз вона звучить для вас у передачі «Музичні новинки».

Титаник. Анна Данч представила новий сингл «La Isla Bonita». Це атмосферна композиція, яка поєднує англійську та іспанську мови, сучасне поп-звучання і кінематографічний настрій. Пісня відкривається космічною атмосферою, мрійливими гітарами, ритмами у стилі 80-х та багатошаровими вокальними партіями. Вже з перших секунд композиція занурює слухачів в історію свободи, літніх пригод, моря та щирих емоцій.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Szívjam azt a fa, Jodim FM.
1: Klasne radio v dorohu.
3: A zaraz ще одна новинка з-за кордону – пісня «Нем енгем» від виконавців Міло, Немозолань та Софі. Це спільна пісня трьох угорських виконавців, яка вийшла у червні цього року. Композиція виконана у стилі сучасного угорського попу з елементами електронного звучання. Текст пісні розповідає про емоційне розставання, розчарування у стосунках та спробу відпустити минуле. Трек привертає увагу слухачів завдяки поєднанню трьох популярних артистів. Давайте слухати!

Українська співачка Адріана вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору. Її нова робота отримала назву «Зорі на стелі». Зараз вона звучить для вас.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Odakint már ősz van, a Sztolicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Sztolicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
9: Alextrans. A megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok. Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer. Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
13: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.
6: Триває передача «Музичні новинки» на радіо Пульс ФМ. А зараз вашій увазі пісня «Там, де музика» від українських виконавець Влада Кей та Фіїнка. Композиція поєднує сучасний поп-звук із елементами українського фольклору та гуцульської культури. У центрі пісні – тема сили музики, радості, дитячої щирості та зв'язку з українськими традиціями. Авторки через образи Карпат, народних мотивів і мелодії передають атмосферу тепла, свободи та любові до рідної культури. Для Влади Кей – це ще одна робота в низці сучасних поп-проєктів. Молода співачка вже має спільні пісні з такими артистами, як Кола, Як Так, Калуш та іншими українськими виконавцями. Фіїнка відома своїм гуцульським стилем, використанням діалекту та популяризацією карпатської культури в сучасній українській музиці. Тож, слухаємо.

Виконавець «Трач» презентує двомовну роботу «Я співаю». Це глибока історія про пошук світла серед темряви, поєднуючи українську та французьку мови. Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність, але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Ви почули драйвові, цікаві, ліричні та душевні пісні. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною на радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Тизенгейтора. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
6: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Berегі hírek.
7: Köszöntjük a rádió hallgatókat! 2026. szeptember 2-án szerdán 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 2 вересня 2026 року, середа. На годинниках 16 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
7: A rendőrség vizsgálja a Rahói járásban található abszinecki hidrológiai védett körzetben történt esetet, ahol terepjárókkal engedély nélkül hajtottak be a területre, és turistákra is rátámadtak. Miroszláv Bilecki, Kárpátalja kormányzója arról számolt be, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a terepjárókkal áthajtottak a tűlevelű erdőültetvényeken, behajtottak egy forráshoz, valamint egészen a Magashegyi tóig. A megyevezető szerint azonban ennél is felháborítóbb, ami ezután történt. Azok a turisták, akik szóvá tették a terepjárók jelenlétét és a természet károsítását, arról számoltak be, hogy megfenyegették őket, megrongálták sátraikat, autókkal követték őket, valamint fizikailag is agresszívan léptek fel velük szemben. Az illetékes hatóságok jelenleg az eset valamennyi körülményét vizsgálják.
0: Правоохоронці розслідують факт незаконного заїзду джипів та нападу на туристів у заказнику Абшинецький на Рахівщині. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький повідомив, що за наявною інформацією, позашляховиками тут переїжджали хвойні насадження, заїжджали у джерело та безпосередньо до високогірного озера. Але ще більше обурює інше. Туристи, які робили зауваження, повідомляють про погрози пошкодження їхніх наметів, переслідування автомобілями та фізичну агресію. Про це йдеться у повідомленні очільника області. Наразі відповідні органи встановлюють усі обставини події.
7: Kárpátalján ellenőrizték a külső tűzivíz ellátás állapotát. Az ellenőrzések eredménye szerint az 1590 tűzcsapból 265 bizonyult működésképtelennek, míg az 530 tűzivíz tározó közül 52 nem volt használható. Emellett a 71 víztoronyból 55 nem alkalmas arra, hogy a tűzoltó autók vizet vételezzenek belőlük. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás elnök helyettes Olekszán Muzicsenko hangsúlyozta, hogy ez a helyzet különösen hadi állapot idején elfogadhatatlan. A közösségeknek helyre kell állítaniuk a működésképtelen tűzivíz forrásokat, ki kell alakítaniuk a vízvételezéshez szükséges helyeket, valamint fel kell szerelniük a megfelelő jelzőtáblákat, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
0: На Закарпатті перевірили стан зовнішнього протипожежного водопостачання. За результатами перевірок 265 із 1590 пожежних гідрантів виявилися несправними, а 52 із 530 пожежних водойм – непридатними для використання. Також із 71 водонапірної башні 55 не можуть використовуватися пожежними автомобілями для забору води. Заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Олександр Музиченко наголосив, що така ситуація, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимою. Громади мають відновити несправні джерела протипожежного водопостачання, облаштувати місця для забору води та встановити відповідні показчики, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
7: A Fornosi Gimnázium jövőjéről tartottak lakossági fórumot. A Munkácsi járásban található település iskolájának esetleges átszervezését 2027. szeptemberétől tervezik. Ennek oka elsősorban a csökkenő gyermeklétszám és a pedagógus hiány. A 2026-27-es tanévet 53 tanulóval kezdi meg az intézmény, azonban két osztályban nem éri el a létszám az előírt minimumot. A jelenlévő szülők és pedagógusok egyhangulag ellenezték az iskola lefokozására vonatkozó javaslatot. A végleges döntésről egyelőre nincs szó. A következő tanévben még változhat a helyzet, közölte a Kárpát.in.hu-a.
0: У селі Форно Шмукачівського району відбувся громадський форум, присвячений майбутньому місцевої школи. Можливу реорганізацію закладу планують із вересня 2027 року. Основними причинами називають зменшення кількості дітей та нестачу педагогічних працівників. У 2026-27 навчальному році заклад розпочинає роботу з 53 учнями, однак у двох класах кількість дітей не досягає встановленого мінімуму. Присутні на зустрічі батьки та педагоги одноголосно виступили проти позиції щодо зниження статусу школи. Остаточного рішення наразі немає. Протягом наступного навчального року ситуація ще може змінитися. Про це повідомляється на сайті karpat.in.ua.
7: Újra megjelenhetnek a rendőrségi fantomjárőrök Kárpátalja útjain. Ezek olyan jelzés nélküli rendőrségi járművek, amelyeket a közlekedési szabályok megsértésének automatikus rögzítésére alkalmas rendszerrel szereltek fel. A fantomok az előttük és a velük szemben haladó járművek sebességét is képesek mérni. A szabálysértéshez pedig nem feltétlenül kell megállítani a sofőrt, a bírságot ugyanis automatikusan kiállítják. Jelenleg ilyen autók már Kijevben és a kijevi területen is közlekednek. Már az első munkanapon 810 szabálysértési határozatot hoztak gyorshajtás és egyéb közlekedési szabálysértések miatt. A hírről a Kárpátszki Objektív számolt be.
0: На дорогах Закарпаття планують відновити роботу поліцейських фантомів – автомобілів без розпізнавальних знаків, обладнаних системами автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Такі патрулі можуть вимірювати швидкість автомобілів, що рухаються як у попутному, так і в зустрічному напрямку. При цьому водія не обов'язково зупинятимуть, зафіксоване порушення оформлюватиметься автоматично. Наразі такі автомобілі вже працюють у Києві та Київській області. Лише за перший день роботи там винесли 810 постанов за порушення ПДР. Пише Карпатський об'єктив.
7: Tegnap adták át a Huszti járási Rakaszi iskola új épületszárnyát, amely a tervek szerint korszerű és komfortos körülményeket biztosít az alsó tagozatos diákok számára. Az ünnepségen Miroszláv Bilecki Kárpátalja kormányzója is részt vett. A megyevezető számára különleges jelentőségű volt a látogatás, hiszen korábban ő maga is ebben az iskolában tanult. Az alsó tagozatban jelenleg 175 gyermek tanul, az új épületszárny pedig 12 tanteremmel összesen legfeljebb 265 első negyedik osztályos diák számára biztosít helyet. Az új épület egy több évtizede húzódó beruházás eredménye. A beruházásra több mint 61 millió hrivnyát fordítottak, amelyből csak nem 29 millió hrivnya helyi költségvetési forrásból származott. A tanévnyitón időkapszulát is elhelyeztek az iskola területén. Ebbe az intézménybe korábbi állapotát bemutató fényképeket és a diákok üzeneteit tették, hogy a jövő generációi is megismerhessék az iskola fejlődésének történetét, közölte Miroszláv Bilecki, a Kárpátalja Megyei katonai адміністрацію везетує.
0: Учора у селі Рокосово Хуського району урочисто відкрили новий корпус місцевої школи. В урочистостях взяв участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Для нього цей візит мав особливе значення, адже свого часу він сам навчався у цій школі. Наразі в початкових класах навчаються 175 дітей, а новий корпус має 12 класних кімнат і розрахований загалом на 265 учнів перших-четвертих класів. Нове приміщення стало результатом інвестиційного проєкту, який реалізовувався протягом кількох десятиліть. На його будівництво спрямували понад 61 мільйон гривень, з яких майже 29 мільйонів – кошти місцевого бюджету. Під час урочистостей на території школи також заклали капсулу часу. До неї помістили фотографії, що відображають попередній стан закладу та послання учнів, аби майбутні покоління могли дізнатися про історію розвитку школи. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
7: A téli időszakra készülve a Zakarpattya Oblenergo arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy a napelemes rendszerek és energiatárolók telepítését írásban be kell jelenteni a hálózat üzemeltetőjének. Ez a saját fogyasztásra használt, valamint az áram értékesítésére szolgáló berendezésekre egyaránt vonatkozik. Az engedély nélküli csatlakoztatás hálózati zavarokat, akár balesetveszélyes helyzeteket is okozhat, és más fogyasztókat is veszélyeztethet. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikus levélben ніж би легать нютані.
0: Напередодні осінньо-зимового періоду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує споживачам, що про встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання електроенергії необхідно письмово повідомити оператора мережі. Вимога стосується як установок для продажу електроенергії, так і тих, що використовуються для власних потреб. «Закарпаттяобленерго» наголошують, що непогоджене підключення може призвести до перебоїв у роботі мереж, аварійних ситуацій та створити ризики для інших споживачів. Подати заяву можна особисто, поштою або електронно. електронною поштою. Зразки заяв та необхідні документи доступні на сайті підприємства.
7: Szeptember 1-én Kárpátalja valamennyi iskolájában megkezdődött az a program, amelynek keretében az 1-11. Osztályos tanulók számára meleg étkeztetést biztosítanak. A kezdeményezés naponta több mint 145 ezer diákot érint. A tanév első napján a kárpátaljai iskolákban már biztosítottak a tanulók számára meleg ebédet. A program Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezésére indult, célja pedig az, hogy minden iskolás hozzájusson megfelelő étkezéshez. Miroslav Bilecki Kárpátalja kormányzója szerint a program elindítása időben is összehangoltan történt, és a meleg étkeztetést a tanév minden napján biztosítani kívánják.
0: З 1 вересня на Закарпатті у всіх школах стартувала програма безкоштовного харчування для учнів перших 11 класів. Щодня вона охоплює понад 145 тисяч школярів. Уже в перший день навчального року учням забезпечили гарячий обід. Програму започатковано за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Її мета – забезпечити повноцінним харчуванням усіх школярів. Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький зазначив, що програму запустили вчасно та скоординовано, а гаряче харчування планують забезпечувати протягом усього навчального року.
7: Új központot alakít ki Kárpátalján egyes jótékonysági alapítvány. A szervezet megvásárolt egy korábban szállodaként működő épületkomplexumot Tiszakeresztúr határában a hozzátartozó földterülettel együtt. Az ingatlant fokozatosan alakítják át az alapítvány központjává, ahol a jövőben a kárpátaljai gyermekeket és családokat segítő programokat, valamint közösségi és oktatási tevékenységeket is megvalósítanak majd. A kezdeményezés számára jelentős változást hozott a magyarországi közmédia 2025 végén indított Jónak lenni jó kampánya. A beruházás megvalósításához jelentős támogatást nyújtott az Egyesült Államokból Charles Simonyi, aki erre a célra adományozott az amerikai magyar koalíción keresztül, közölte a Kegyes.
0: Благодійний фонд «Кедяш» створив на Закарпатті новий центр. Організація придбала комплекс будівель, який раніше функціонував як готель на околиці села Перехрестя разом із прилеглою земельною ділянкою. Нерухомість поступово переоблаштують під центральний офіс фонду, де в майбутньому реалізовуватимуть програми допомоги закарпатським дітям і сім'ям, а також громадські та освітні заходи. Значний поштовх ініціативі дала кампанія угорського суспільного мовника «Добрим бути добре», започаткована наприкінці 2025 року. Також вагому підтримку для реалізації проєкту надав зі Сполучених Штатів Америки Чарльз Шімоні, який зробив пожертву через американсько-угорську коаліцію. Про це повідомили у благодійному фонді «Кедєш».
7: A vércukorszín mérésére szolgáló testcsikok az elérhető gyógyszerek program keretében már a kettes típusú cukorbetegségben szenvedő, inzulinkezelésre szoruló betegek számára is elérhetők. A testcsikokat a kereskedelmi megnevezéstől függően ingyenesen vagy részleges térítési díj ellenében lehet kiváltani. Ha valaki először szeretne testcsikhoz jutni, a program keretében endokrinológushoz kell fordulnia. Az orvos a kezelési tervben rögzíti a testcsikokra vonatkozó első rendelést. A további testcsikok igényléséhez szükséges elektronikus kérelmet már nem csak endokrinológus, hanem házi orvos, terapeuta vagy gyermekorvos is létrehozhat a kezelési tervben szereplő korábbi rendelés alapján, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
0: Teszt smuszki для вимірювання рівня глюкози в крові за програмою доступні ліки стали доступними для людей з цукровим діабетом другого типу, які потребують інсулінотерапії. Залежно від торговельної назви їх відпускають безоплатно або з частковою доплатою. Якщо ви отримуєте тест смуски за програмою вперше, зверніться до лікаря-ендокринолога. Він створить первинне

0: jelentkezési időszak 2026. szeptember 1-e és 8-a között.
1: Закарпатський Угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує додатковий набір. Подати заяву можна через електронний кабінет вступника, створений на сайті vstup.edbo.gov.ua. Зарахування здійснюватиметься за результатами НМТ. Важливо, з кожного предмета необхідно мати щонайменше 100 балів. Період подання заяв триває з 1 до 8 вересня 2026 року.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Estére 20 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap borús időjárásra számíthatunk, elvétve néha süthet ki a nap. A hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 20 градусів. На завтра синоптики прогнозують похмуру погоду з проясненнями, а температура повітря в день сягне плюс 26 градусів.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlucsecsám. Soha nem fordult még elő a Formula 1 történetében, hogy az olasz nagydíjra úgy érkezzen meg a mezőny, hogy olasz pilóta vezeti a világbajnoki pontversenyt. Andrea Kimi Antonelli hazai közönség előtt folytathatja menetelését a világbajnoki cím felé, miközben a McLaren is egyre erősebb formát mutat. A legendás monzai aszfalt csíkad otthont a 2026-os világbajnokság következő futamának. A hétvége pénteki szabadezésekkel és szombati időmérővel indul. A futam időpontja szeptember 6-a vasárnap 15 óra. A monzai hétvége így nem csak történelmi helyzetet, hanem komoly izgalmakat is ígér a szezon egyik legnagyobb presztízsű futamán. Сегодня Колин отправлялся еще об Формулу-1 приезжала на Гран-при Италии с итальянским гонщиком на чели чемпионату. Андреа Кімі Антонеллі матиме шанс продовжити боротьбу за титул перед домашньою публікою, тоді як Макларен демонструє дедалі сильнішу форму. Легендарний автодром Монса прийме наступний етап чемпіонату світу. Гоночний вікенд розпочнеться п'ятничними вільними практиками та суботньою кваліфікацією. Головна гонка відбудеться 6 вересня у неділю о 16:00. Монса обіцяє не лише історичний момент, а й серйозні емоції в одному з престижніших етапів сезону. Az Európai Labdarúgó Szövetség hivatalos verseny naptára szerint szeptember 24-én rajtol a 2026-27-es Nemzetek Ligája szezonja, amikor a klubfutball átadja helyét a válogatott mérkőzéseknek. A tempó már a nyitó héten is rendkívül feszes. A csapatok pihenő nélkül folytatják a küzdelmeket, hiszen szeptember 27-én és 28-án már a második forduló rangadóit játsszák. Az elit csapatokat felvonultató aligában rögtön gigázi összecsapások várhatók. A nyitó napon megrendezik a Németország, Holland és Olaszország, Belgium mérkőzéseket is. Alig két hét alatt 4 találkozót kell lejátszani, a szövetségi kapitányoknak bő kerettel kell számolniuk a túlterheltség és a sérülés veszély miatt. Згідно з офіційним календарем УЕФА, 24 вересня стартує сезон Ліги Націй, коли клубний футбол тимчасово відходить на другий план, а на перший виходять матчі збірних. Тем вже в перший день буде надзвичайно високим. Команди без перепочинку продовжать боротьбу аж 27 і 28 вересня. На них чекають поєдинки другого туру. В літньому дивізіоні А одразу ж відбудуться справді суперматчі. У стартові дні зіграють Німеччина проти Нідерландів, а також Італія проти Бельгії. Оскільки восени команди мають провести 4 матчі менш, ніж за 2 тижні, головним тренерам доведеться розраховувати на глибину складу через ризик перевантаження та травм. Michel Platini az UEFA korábbi elnöke szerint Gianni Infantino szakmailag megbukott, mert a nyári világbajnokságon több ponton is megsértette a futball szabályait. Infantinót az üzleti oldalról is kritika éri. George Kushner, a Thrive Capital tulajdonosa utólag kijelentette, hogy nem támogatták volna a FIFA kereskedelmi tervét, ha előre látják, milyen ellenállást vált ki a futball világában. A FIFA elnök így egyszerre kap bírálatot a szabályok megsértése, a meghiúsult üzleti konstrukció és a világbajnoki szervezés körüli viták miatt. Miközben több nemzeti szövetség is nyíltan szembefordult vele, köztük az UEFA, amely már jogi lépéseket is kezdeményezett. Мішель Платіні, колишній президент УЄФА, заявив, що Джанні Інфантіно професійно не впорався зі своїми обов'язками, оскільки на чемпіонаті світу порушив низку футбольних правил. Інфантіно отримує критику із бізнес-середовища. Джош Кушнер, власник Thrive Capital, заявив, що його компанія не підтримала б комерційний проект FIFA, якби заздалегідь знала, який опір він викличе в футбольному світі. Таким чином, президент FIFA одночасно стикається з зауваженнями, що

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дянгейн лат. О Карпатайої Семмікросебесети Кеспонт. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолвій, Великій Добруні, Вишковій або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagy Dobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 542.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121 Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működésengedély alapján.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
1: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlóval, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carló szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és ünnepünket a központi jelzőlápa mellett. Monte Carló. Induljon jól a tanév!
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

0: не здавайтеся. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1 вірш. Соломон вчить нас, що для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Книга Еклезіастова, 3 глава, від 1 до 8 вірша. Це загалом 28 різних часів. Але зверніть увагу, що Соломон не дає нам часу для того, щоб здатися. Поки ви залишаєтеся на полі бою, Бог може змінити вашу ситуацію і дати вам перемогу. Якщо ви сьогодні турбуєтеся про свій шлюб, дітей, здоров'я, фінанси, роботу та майбутнє, ось обітниця, на яку ви можете покластися. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Бог не сказав, що зброя не буде створена проти вас, але Він сказав, що вона не буде успішна. Тож, не здавайтеся!
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Becsengettek. Vége a késői keléseknek, a hosszú nyári napoknak, és annak a jól ismert mondatnak, hogy majd holnap megcsinálom. Ősszel ugyanis újra becsengetnek. Kárpátalján több tízezer diák kezdte meg az új tanévet. A legutóbbi adatok szerint a 2026-27-es tanévben a régióban több mint 140 ezer tanulóval számolnak, közülük pedig több mint 11 ezer gyerek először ül iskolapadba. Ez azt jelenti, hogy szeptember elején több mint 11 ezer elsős keresi izgatottan a tantermét, miközben a szülők valószínűleg még jobban izgulnak majd, mint ők. Az iskolakezdés persze nem csak az új füzetekről, könyvekről és tolltartókról szól. Visszatérnek a korai reggelek, a házi feladatok, a dolgozatok, és persze az örök kérdés, biztos, hogy holnapra kell megtanulni. Egy jó tanács a tanév elejére. Nem kell már az első héten tökéletesen teljesíteni. Érdemes fokozatosan visszaállni a megszokott napirendre, időben lefeküdni, reggelizni, és persze egy kis időt hagyni a pihenésre is. Hát a szülőknek pedig kitartást, mert miközben a gyerek új tantárgyakat tanul, nektek újra meg kell tanulnotok, melyik napon mi kerül a tornazsákba. Az új tanév tehát elindul, új könyvek, új feladatok, régi barátok, és talán néhány új élmény is vár ránk. Ez volt az Őszi Mix, sikeres tanévet, sok jó jegyet és rengeteg új élményt kívánunk.
1: Осінній мікс з вами Антал Ішлан. Продзвенів дзвоник. Закінчилися пізні пробудження, довгі літні дні та добре знайома фраза «Зроблю це завтра», адже восени знову лунає шкільний дзвоник. На Закарпатті новий навчальний рік розпочали десятки тисяч учнів. За останніми даними, у 2026-27 навчальному році в області навчатиметься понад 140 тисяч учнів. Із них понад 11 тисяч дітей вперше сядуть за шкільні парти. Це означає, що на початку вересня понад 11 тисяч першокласників з хвилюванням шукатимуть свої класні кімнати. А батьки, мабуть, хвилюватимуться навіть більше, ніж вони. Початок навчального року – це, звісно, не лише нові зошити, книжки та пенали. Повертаються ранні підйоми, домашні завдання, контрольні роботи і, звичайно ж, одвічне запитання. Невже це справді треба вивчити вже на завтра? Невелика порада на початок навчального року. Не потрібно прагнути ідеальних результатів вже у перший тиждень. Варто поступово повернутися до звичного режиму дня, вчасно лягати спати, снідати і, звичайно, залишати трохи часу для відпочинку. А батькам терпіння. Адже поки діти вивчають нові предмети, вам знову доведеться запам'ятовувати, в який день що потрібно покласти до спортивної сумки. Отже, новий навчальний рік розпочався. Нові завдання, старі друзі та, можливо, багато нових вражень вже чекають на нас. Це був осінній мікс. Бажаємо успішного навчального року, гарних оцінок і безліч нових вражень.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
5: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
6: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
5: Усі шкільні товари в одному місці.
6: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
5: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
6: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
5: Не пропусти акції та розіграші.
6: Слідкуй за нами у Фейсбук.
5: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
7: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
8: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
8: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
8: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
8: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сєвещі. Уділа за
11: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор.

0: Оператор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Reklamu tvoj.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Дев'яносто два і один ФМ.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fuvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
2: Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання, розвиваються технічні, слухові, емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
1: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
2: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
3: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
2: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення.
5: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

Такі схожі слова, що грають в мовчанку. А ти підійди і поцілуй мене зранку.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі знову у цей час передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Розпочинаємо ми з пісні «Подаруй». Український співак Суров випускає новий сингл «Подаруй». Його нова робота – це лірична композиція про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Подаруй» від Суров.

Барчок Ленник. Перша спільна пісня угорського гурту «Ханібіс» та співака Даніел Фігергю. Це наступний трек нашої передачі. За словами авторів, це одна з найсвітліших і найоптимістичніших композицій у репертуарі «Ханібіс». Пісня передає атмосферу літньої ейфорії, закоханості та відчуття свободи. Зараз вона звучить для вас у передачі «Музичні новинки».

Вітальник. Анна Данч представила новий сингл «La Isla Bonita». Це атмосферна композиція, яка поєднує англійську та іспанську мови, сучасне поп-звучання і кінематографічний настрій. Пісня відкривається космічною атмосферою, мрійливими гітарами, ритмами у стилі 80-х та багатошаровими вокальними партіями. Вже з перших секунд композиція занурює слухачів в історію свободи, літніх пригод, моря та щирих емоцій.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vivian Astotva, Jodin FM.
1: Классное радио. В дорогу.
3: А зараз ще одна новинка з-за кордону. Пісня «Нем енгем» від виконавців Міло, Немозолань та Софі. Це спільна пісня трьох угорських виконавців, яка вийшла у червні цього року. Композиція виконана у стилі сучасного угорського попу з елементами електронного звучання. Текст пісні розповідає про емоційне розставання, розчарування у стосунках та спробу відпустити минуле. Трек привертає увагу слухачів завдяки поєднанню трьох популярних артистів. Давайте слухати.

Українська співачка Адріана вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору. Її нова робота отримала назву «Зорі на стелі». Зараз вона звучить для вас.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс ФМ.
2: Триває передача «Музичні новинки» на радіо Пульс ФМ. А зараз вашій увазі пісня «Там, де музика» від українських виконавець Влада Кей та Фіїнка. Композиція поєднує сучасний поп-звук із елементами українського фольклору та гуцульської культури. У центрі пісні – тема сили музики, радості, дитячої щирості та зв'язку з українськими традиціями. Авторки через образи Карпат, народних мотивів і мелодії передають атмосферу тепла, свободи та любові до рідної культури. Для Влади Кей – це ще одна робота в низці сучасних поп-проєктів. Молода співачка вже має спільні пісні з такими артистами, як Кола, Як Так, Калуш та іншими українськими виконавцями. Фіїнка відома своїм гуцульським стилем, використанням діалекту та популяризацією карпатської культури в сучасній українській музиці. Тож, слухаємо.

Виконавець «Страч» презентує двомовну роботу «Я співаю». Це глибока історія про пошук світла серед темряви, поєднуючи українську та французьку мови. Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність, але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Ви почули драйвові, цікаві, ліричні та душевні пісні. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною на радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

Збирайте, зберігайте і діліться. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять. І нехай бережуть. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 41 глава, 35 вірш. Зверніть увагу на те, що Йосип сказав фараонові. І нехай за 7 літ достатку збирає 1/5 врожаю єгипетської землі. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять. І нехай бережуть. І буде та їжа на запас для краю на 7 літ голодних, що настануть в єгипетській землі, і край не буде знищений голодом. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 41 глава, від 34 до 36 вірша. У цій історії є 2 важливих уроки для нас. Перший. Не дозволяйте поганим часам поглинути хороші. А як найкраще це зробити? Стояти на Божому Слові в часи зневіри і труднощів. Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Послання до Филип'ян, 1 глава, 6 вірш. Другий. Не просто насолоджуйтеся гарними моментами, але й черпайте з них мудрість, силу, стратегії, стосунки та ресурси, які підтримають вас у важкі часи. Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію». Послання до Римлян, 5 глава, 3-4 вірші. Але коли Бог благословляє вас, не просто зберігайте Його благословення, а діліться ними з іншими. Практикуйте закон взаємності, якого навчав Ісус. Давайте, і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. Євангеліє від Луки, 6 глава, 38 вірш. Те, за що ви чіпляєтеся з егоїстичних міркувань, ви врешті-решт втратите. Але коли ви віддаєте щось, щоб благословити інших, Бог обіцяє винагородити вас як зараз, так і у вічності.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneschav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Vitanya, vefili, vecsénye kaska. Z vami kis István. Сьогодні ви почуєте казочку «Пригоди русалки Емілії». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.
4: Далеко-далеко в Червоному морі жила русалонька на ім'я Емілі. Батьки її давно померли, тому дівчинку виховувала тітка Саллі. Емілі дуже любила спілкуватися зі своїми подругами Кетті і Сьюзі, які жили неподалік від неї. Вони багато часу проводили разом. Дівчинка завжди була небайдужа до інших людей. Одного дня Емілі дізналася, що найстарша сестра Кетті захворіла. Її звали Ірена. Вона за декілька днів зовсім злягла. Батьки вже не знали, чим їй допомогти. Але в їхньому містечку був один старенький лікар-восьминіг, який умів власноруч виготовляти ліки. Емілі вирушила до нього попросити допомоги. Лікар зразу відгукнувся, оглянув пацієнтку і сказав її рідним, що Ірені допоможе чудодійне насіння незвичайної квітки актинії. Ці морські квіти приваблюють кожного. Актинії – це диво природи. Вони нагадують барвисті квіти анемони. Не знайти прекрасніших за них істот серед підводних мешканців. Але краса їхня оманлива, адже вони підступні хижаки. «Який вигляд вони мають?» – запитала Кетті. Лікар-восьминіг відповів. «Їхні тіла мають циліндричну форму, а рот оточений химерними щупальцями. Актинії розпускають у воді свої яскраві отруєні щупальця і чекають. А рибки або речки, немов метелики на світло, прямують до них. Тоді актинії жалять їх щупальцями і з'їдають. Але насіння цієї дивовижної істоти містить лікуючу речовину. Але як ви дістанетеся, дівчатка, до цієї квітки, якщо вона росте аж в Індійському океані?» Емілі відповіла першою. «Я вирушу у подорож!» Подруги підтримали. «Ми разом з тобою!» Лікар-восьминіг попросив дівчаток якнайшвидше повернутися. Повідомив, що ще 5 днів буде лікувати Ірену своїми ліками, а далі він безсилий. Тому дівчата-русалоньки оперативно зібралися і вирушили у мандрівку. У Емілі були ще 2 вірних друзів – маленькі рибки Кабули Лейла і Фіона. Це яскраві чорнобілі рибки зі світло-жовтими грудними плавцями. При близькому знайомстві можна помітити одну особливість, яку в жодної іншої риби не зустрінеш – над їхніми очима добре помітні чорні кокетливі вії. Тому Емілі їх ласкаво називає своїми красотулями. Колись давно вона врятувала цих подружок від хижої риби. Відтоді вони стали друзями навіки. Вирушивши в дорогу, команда русалок завзято і весело промовила клятву. «Урочисто присягаємося бути вірними подругами, доки на небі світять сонце і місяць із зорями!» Перед ними лежав довгий шлях до острова Мозамбік. Першими, кого зустріли вони на своєму шляху, були велетенські шкірясті черепахи. Їхні тіла були завдовжки, як 2 велосипеди, а вага, як 800 ванільних тортів, разом взятих. Зверху панцири у них були темно-коричневого кольору, мов чорний шоколад. А ласти нагадували величезні лопати. Спочатку русалоньки злякалися, адже черепах було багато, майже 20. Але вони виявилися добродушними. Найголовніша черепаха-ватажок запитала русалок. «Куди, морські красуні, пливете?»
5: «Ми мандруємо до острова Мозамбік».
4: «От тоді нам по дорозі.
0: адже ми пливемо на острів Мадагаскар. Це один напрямок. Зараз у нас період розмноження, і ми йдемо відкласти там яйця. Давайте ми вас підвеземо.
4: Русалоньки сіли верхи на черепах і вирушили в дорогу. Вони зраділи, оскільки черепахи у водній стихії незвичайно рухливі, плавають з великою швидкістю і маневреністю. Шкірясті черепахи зупинилися біля дивної печери, яка називалася Чорною. Вони повідомили русалкам, що далі не попливуть, бо ж їм потрібно повертатися в інший бік. Подружки щиро подякували новим друзям за допомогу. Перед ними знаходилась печера, в якій панувала підступна темрява. Всі задумалися, як вони її пройдуть, коли дорогу перед собою не бачиш, хоч око виколи. Несподівано для себе друзі побачили. Поруч пливла медуза, яка світилася, немов світлячок. Вночі море, засіяне такими блискучими медузами, нагадує літнє зоряне небо. Це явище фантастичне. Насправді, цим світінням медузи приваблюють різні дрібні організми. Наші рибки Кабули, Лейла і Фіона зразу придумали, як вийти з ситуації. Вони швидко попливли до блискучої медузи, щось їй промовили і повернулися. Русалоньки здивувалися і вирішили спитати: «Що це ви надумали, Лейло і Фіоно?» «Зараз побачите». Через декілька хвилин всі побачили величезну кількість медуз, які нагадували сотні маленьких свічечок, що горять у нескінченній темряві. Русалки зраділи, що медузи їм допоможуть пройти важке випробовування. Отож, попереду пливли медузи-ліхтарики, а всі інші рухалися за ними. Печера була схожа на кам'яне царство. Навколо панували величезні важкі брили каміння. Зверху, немов людяні бурульки, звисали різної довжини закам'янілі нарости. Це було дивовижне видовище. Пройшовши майже половину шляху, Кеті озирнулася назад, у непроглядну темряву, і їй стало моторошно. Від цього вона прискорилась і раптово почула, як декілька камінчиків скотилися зі стін скелі. Всій команді стало лячно. Лише Емілі зберігала в собі дух спокою. Вона тихенько сказала: «Спокійно, тільки спокійно». Всі потихеньку рушили за нею. І ось нарешті попереду русалоньки побачили світло і зрозуміли, що вже скоро вийдуть із цієї холодної і неприємної печери. Медузам сподобалась їхня мандрівка, і вони повідомили, що будуть раді ще допомогти. Дівчата-русалоньки подякували і продовжили свій шлях. Пропливши декілька годин і збившись з курсу, рибки Лейла і Фіона побачили перед собою величезну сумну істоту. Це була похмура риба-крапля. Вона фактично є драглистою масою, як желе на торті. Безформність і величезний ніс цієї риби робить її образ одночасно і сумним, і комічним. Вона повільно плаває, роззявивши пащу, заковтуючи дрібних безхребетних. Лейла і Фіона обережно підпливли і люб'язно мовили: «Доброго дня, вельмишановна! Ви нам не підкажете, як дібратись до острова Мозамбік?» Риба-крапля спокійно відповіла: «Я туди якраз мандрую». «Ой, як добре! Ви нам допоможете знайти квітку актинію?» – запитали рибки. «Побачу, який буде в мене настрій!» – грайливо-вередливо відповіла риба-крапля. Отож, команда русалок рушили за желеподібною рибою. Підводний світ океану ставав дедалі різноманітнішим. Дно було вкрите великою кількістю коралів і різнобарвних водоростей, які приваблювали кожного своєю красою. Несподівано риба-крапля зупинилася, і всі побачили казкову актинію, яка розпустила віночок своїх пекучих щупалець. Русалоньки зраділи, що дібралися до цієї незвичайної квітки. їм залишилося виконати найважче завдання – дістати личинку. Емілі, уважно придивившись до квітки, побачила між щупальцями рибку клоуна і вже хотіла з нею розмовляти. Але риба-крапля голосно сказала: «Я добре знаю цього клоуна, його звати Джері». Русалці аж полегшало. Не пройшло й 10 хвилин, як личинка Актинії була в руках Емілі. Вся команда не могла натішитись від того, що вони врятують життя маленькій русалонці Ірені. Всі одноголосно вигукували щирі слова подяки і аплодували. Риба-крапля, яка на вигляд похмура, навіть посміхнулася гостям. У рибки-клоуна щічки почервоніли. Він засоромився. Дізнавшись історію русалок, Джері та рибка-крапля були раді стати в пригоді. Команді залишилось ще 2 дні, щоб вчасно повернутися додому. Не гаючи часу, русалки вирушили в дорогу. Лише Джері зі своєю подружкою рибою-краплею проводжали із сумом нових друзів. Вони залишилися одні. За те, яку корисну справу зробили – врятували життя. Русалка Емілі зі своєю командою припливли додому. Зразу віднесли лікарю личинку дивовижної Актинії. Лікар восьминіг швидко приготував ліки і почав їх давати маленькій Ірені. Вже за декілька днів здоров'я русалоньки поправилося. Вона вже могла вставати з ліжка. Друзі вирішили зробити їй сюрприз. Вони прийшли до неї із повітряними кульками і величезним тортом. Ірені так було приємно, що на її очах з'явились сльозинки щастя. Вона була дуже вдячна друзям за їхню любов, турботу і підтримку. Недарма в народі кажуть: «Міцну дружбу і вогонь не спалить».

0: Настала золотокоса осінь. Лагідне сонечко сяє в небі і дарує тепло. Йду і милуюся чарівною красою осіннього парку. Під ногами шарудить золотисто-коричневе, жовто-оранжеве, багряно-червоне, бордове листя. Починаю збирати різнобарвні листочки. Зупинилася. Дивлюся, неподалік стоїть клен. Немов велетень із могутніми плечима. Підходжу ближче. Він високий, стрункий, з густою кроною. Кора гладка, сіро-коричнева. Гілки міцні, спрямовані вгору. Під густою кроною цих дерев добре ховатися від дощу. Адже широке листя, мов парасолька, накриває тебе. Сподобалися мені його ніжні, світло-коричневі листочки. Та докладаю їх до свого букету. Подув легенький вітерець. І я почула шепіт сусіднього дерева. Це липа з міцним стовбуром та широкими гілками. Листочки її мають серцеподібну форму. В літню пору вони стають липкими і притягують різних комашок. Звідси, власне, й назва дерева. Я прислухалась і почула. Кленику, кленочку, який же ти маєш бути радий, що біля тебе завжди зупиняються люди і збирають твої листочки. Липонько, подружко моя, я справді задоволений, але ти не сумуй, бо влітку часто дорослі збирають твій цвіт, щоб взимку заварювати духмяний чай для всієї родини. А мед, зібраний бджолами, із липового цвіту, вважають смачним і цілющим. Кажуть, що одне липове дерево здатне дати більше меду, ніж ціле поле гречки. Пригадай, ну, будь ласка, на яке свято збирають твої гілочки? На свято Трійці. Наші предки називали його зеленими святами. За традицією, люди прикрашали свої оселі зеленню. Вважалося, що гілочки липи, різні трави та квіти в домівках відлякують нечисту силу, дарують здоров'я та удачу. Ось бачиш, як тебе шанують у народі. Дякую, приятелю, за теплі слова. А потім я побачила красуню ялинку. Вічно зелена була, така пишна і пухнаста, наче дівчина в зеленому бальному платті. А яка ж вона гарна, коли на ній з'являється біла снігова хустинка. Приємно дивитись. Стовбур її прямий, кора червонувато-коричневого кольору, а гілки розлогі. Ялинка весело бесідувала з вербою. «Ой, як добре, скоро зимові свята наближаються. Я люблю бути красивою і привабливою. Мене прикрашають чудовими іграшками, різнокольоровими гірляндами, яскравими ліхтариками та блискітками. Я одна така прекрасна буваю в зимову пору. А скільки дорослих і дітей біля мене кружляють і фотографуються. Обожнюю цей період!» Голосно засміялася ялинка. «Тримай голову високо та не задирай носа!» Відповіла їй верба. «Така ніжна і тендітна! У неї довгі і гнучкі гілочки з продовгуватими листочками, які звисають додолу. Стовбур її товстий із шароподібною кроною. Верба любо посміхається і продовжує. Ти, мабуть, чула фрази «вербна неділя», «освячувати вербу», а ще популярне «не я б'ю, верба б'є». Відбувається це за тиждень до Великодня і зветься свято вербною неділею. Всі в цей день несуть в церкву вербні гілочки, щоб освятити їх. Вербу вважають символом весни, родючості, здоров'я, радості і життя. Крім того, я маю магічні і лікарські властивості – знімати головний біль, заліковувати рани, забирати негативну енергію. «Отож, бо і воно, не хвали сам себе, нехай тебе інші хвалять», – відповіла ялинка. Раптом я почула стук дятла, який вмостився на гілці дерева і шанобливо промовляє. «Слухав я вас, вельми шановні дерева, уважно слухав. Він починає походжати по гілці то вперед, то назад. І голосно промовляє. І ось що я вам скажу. Кожне дерево у цьому парку є його окрасою. У когось гарні листочки, в когось щільна крона, хтось милує оком взимку, хтось має лікарські властивості, а когось освячують у церкві. Це неважливо, не потрібно вихвалятися. Головне, що кожен із вас приносить користь людям, дарує їм тінь і затишок, радість, трохи меду чи пухнастих вербових котиків. Ви повинні бути від цього щасливими, а я, як головний санітар нашого парку, потурбуюся про ваше здоров'я. Дерева були здивовані промовою дятла, але від приємних слів навіть зааплодували, хитаючи гілками. Я відчуваю шелест вітру, і через хвилину все затихає. З осіннім букетом в руках, у піднесеному настрої, я повертаюся додому. Заздрісник від чужого щастя сохне, а я радію чужому щастю.
1: Сьогодні на цьому все. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Божа винагорода для вас. Страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Послання до Римлян, 8 глава, 18 вірш. У 1857 році Девід Лівінгстон виголосив цю промову в Кембриджському університеті. «Люди говорять про жертву, яку я приніс, провівши більшу частину свого життя в Африці. Я відганяю геть це слово з таким поглядом і з такою думкою. Це, безумовно, не жертва. Це радше привілей. Тривога, хвороба, страждання чи небезпека час від часу з відмовою від звичайних зручностей життя можуть змусити нас зупинитися, змусити дух захитатися, а душу занепасти. Але нехай це буде лише на мить. Усе це ніщо в порівнянні зі славою, яка об'явиться в нас і для нас. Я ніколи не приносив жертв. Коли ви служите Господу, ви завжди отримуєте більше, ніж віддаєте. А якщо ви отримуєте більше, ніж віддаєте, то чи справді ви чимось пожертвували? Одного разу Петро почав говорити Ісусу: «От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом». Ісус відказав: «По правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в 100 раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному – вічне життя». Євангелія від Марка, 10 глава, від 28 до 30 вірша. Єдине, про що ви будете шкодувати наприкінці життя, це про те, що не шукали Бога і не служили Йому більше, не шукали і не служили Йому раніше.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Це Радіо Пульс.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче

0: legjobb zenék a teritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

Бог поруч з вами. Наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас. А якщо ні, книга пророка Даниїла, 3 глава, 17-18 вірші. Коли Шадрах, Мешах та Аведнего відмовилися вклонитися 30-метровому золотому бовванові Навуходоносора, той пригрозив їм вогненою піччю. Ось що вони йому відповіли: «Наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палах котючої огненої печі, то він урятує із твоєї руки, о царю, а якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бовванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися». Книга пророка Даниїла, 3 глава, 17-18 вірші. Коли з'являється Бог, щоб допомогти вам? Коли ви говорите: «Бог може визволити мене, але якщо ні, я все одно буду служити йому». Це чудово, коли Бог дає те, що нам потрібно. Але віра, яка справді догоджає Богові, каже: «Але якщо ні, я все одно буду довіряти Богові». Петро пише: «Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробовуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа». Перше послання Петра, 1 глава, 6-7 вірші. І ще одна думка. Біблія не говорить, що троє єврейських юнаків побачили четвертого чоловіка, який був з ними у вогні. Вона говорить, що це побачив Навуходоносор, і він описав його як сина Божого. Книга пророка Даниїла, 3 глава, 25 вірш. Отже, навіть коли ви цього не знаєте, ваша віра, ваше життя і свідчення впливають на тих, хто вас оточує, і приносять славу Богові.